0: Нико Чобану, Дескивец Ферастра.
1: Че ти цпил да лелур да вин? Тоа те чем баца ком се трејаш, чем копил, каре че теште да миг, шо уном кареш да сам, ам пил да ле алам баца ком се трејаска, ком се ферјаска да душмајн, ком се фие луј фи дел, се се компорти бине шифаце да јел,

0: Пој, дојди ја вам вој петоца во фак фериците.
1: Шикум се фач.
2: Да, спуне кум.
0: Ја е бине. Е рамен криза финансиар, като те цара, дупа кум штиц. Ша ту ќе ам зис, хајме сем вртум бизнес. Нам треба ја на ајке ши во суме денје да лукрур. Ша тунќа ам три мис крисорле. Дела ја нека лупавница, пентру ка ведјам ка сам кам речит. Дела полница Леоника.
3: Дарко Помпиеру.
0: Дарко Силвија. Пај, ај чаман коркас, Крисурле. Пјале Леоника лјам далу и Силвија, пјале ли полница лјам далу и Помпиеру.
2: Пај, аста е спрекатот.
1: Пате ција, ну ми е. Ну есте ни мика лоджик.
4: Еј, не поцикало туши. Дакар фи лоджик, нар мај фи драгосте.
5: Бине, бине, дар ќе се ваќе ко драгостам ја, ко че не сум тил.
0: Фаскин де скрисор ко Јоника.
5: Дар Јоника нум плаќе де фил, но сум тил деја.
0: Дар...
5: Ше ме оморил че гашу леста.
0: Дар скрисориле, једеле скрисориле три мисели Силвија, јар пауница ле де ајеција.
2: Ну тен кушту ке ја доби и токле, јеј дар скрисориле каре де фап сент але Силвијеј.
6: Дар ја нам скрис ничо скрисуаре полнице?
0: Маќе, грелом се легаш тај батрин. Но и чо дата сен се легаш, а се драга лукле. Треба ја ка драго се легат претаренка.
2: Пескурт, а ставине ка полница, ја скрис Леонике, ја Леоникелу, стај куј. А да, ви полница, ја домну Помпиер, но ја скрис лу полница, че лу Силвија. Че Силвија ну ја скрис Леонике, че домно ли Помпиер.
5: Да, ен конвини.
6: Домнуле, ашам публик.
5: Еј, бине, детали ле да сем пентру акаса.
6: Јео, домнуле, ну штиу, ашам, динтро дата.
4: Хајде, фемеј, ну ти гънди атета. Кавеш каде репиде тлече време. Треба се интреме милењу три. Ше сен те мартор каде репиде от рекут, а че се доо милени.
0: Ма, ал драку, кум драгост ја суче као платоц, но рокул ка скопил.
4: Еј, сореле, о се фи маре, ше о се нцелеч, ке ну под сфера жоку аста.
0: Ше ја жок, ма, аста ја бетај да жок.
2: Дар безке, ше ја теј тјал факут, тот прин жоку леста.
0: Ао, лео, пентра ша, флякор ма факут. Де штијам, ништо ме не штијам.
2: Ме, сореле, кен шоку леста интро дате ла иниме, ну те скап дел пене ла морте.
3: Фидеан се, фие, сореле, дара им куркат.
1: Си дескурка, лукурене.
3: Ле дескурка, ној провизор. Ка ме не знам, ној пеоме чепешти и соре се туку коне поцинтел.
2: Лесац, омин буње. Ме, сореле, ту сау ажунќ ла пушкарије, сау те фаќи министру.
0: Че министру? Ме фак при министру.
4: Пују ми јо. Ојте ту шикац де ун бан.
0: Долар американ, се поате.
2: Вамин буни, а кума ке ням ла морит?
3: Ка рекум?
2: Ај ме, сен кинем. Се ујтем чел пуцин сјара аста, де требале ши де не казвале да сте ска мајне.
3: Мајне ме вино сомаце се петешни импозитул, курентул.
5: А па?
2: Ај ме, ке ну еш де ла финанце. Феличитер тинери переки. О се фиу феличица јунеск. Тар пе мине, гасим ној ун офицер де стари цивиле ше пентру ној дој. Висул меу, есем пленит.
4: Ен ток мајка драгостја ностре. Нич времја, нич очанул, ну аустинсо.
5: Нич помпири волонтари, трејаска ја.
7: Мурцан трејаска, мурцан трејаска.
8: Трејаска, Петрече, кала нунте.
5: Екзакт, ток мај мажон са сигарнуше дарурле.
6: Тони!
8: Че фаш ту мене феричито, ка дар ну еш и ту мирјасе?
4: Е, се шти ка јесте.
5: Домнале, кум поздуб ја тајн траја и чан камера се не сприч феричирја.
3: Ајме, карете ку бизницаре летале.
6: Тони, аста и факуто нуаптја, ма е келтуичи бани.
5: Драгостја мја перманенте.
8: Ча и зис, ја цесте драгосте.
5: Прекум веќ.
8: Силуја, мај пареси ту пе мине, пентру гозил аста.
6: Јел, јесте феричирја мја. Стјава миа калаузитуаре.
8: Здав ја оција калауза унде требује.
5: Домнале, ну ја дрепли се агресијац проприетата ал туја.
8: А ша, ја јесте проприетата та. Ме гозиле ме...
5: Ажутор, ажутор!
6: Ексакт, ку јел мам нцелес.
8: Тачка ме дете ардве ведеа нумај у чефере.
5: Дар стај, омуле, ка ај чам факуто нцеледжере.
6: Ексакт! Силвија,
8: дар че ја тунчку драгостеја настеп. Ме дец ар дуна, ме штиту ке...

0: Точно 6 годин.
1: Јавна медијска установа, Радиотелевизија Војводини, трета програма радија на фреквенцијох 89,6, 92, 100 и 107,1 мегахерци. Редакција програми на рускиот јазик. Регистерске число медија РА000187. Адреса Петрова Радин, Каменицка Драга, Штерацец Пејц. Адреса електронске пошти rusinska.radio@rtv.rs. Веб бок www.rtv.rs. Окончовател длужности од вичетелни редакторки редакцији програми на рускиот јазику Мирослава Даждију. Окончовател длужности главного и одвичетелного редактора трети програми радија Воин Попович. Компетентни регулатор, регулаторне цело за електронски медији Београд, Николи Пашича, число 5.

Добре рано зо студија Радија Радио Телевизија Војводини. Нешка во уторок, 5 мај 2026 року. Почина ранша програма на руским јазику.

Нас да ваме шестеше разбудзели зоз музику и же вам тото швиже рано будзе пријемнјеше. Нјешка нас очекује цепли слонечни дзењ местами зоз хмарами. На вечер ше похмари та локално можљиви краткотирваци дишч лјебо запор. Температура ше будзе рушац од 3 до 29 ступњи. Хвилково ше температури рушају од 3 до 15, а у городох јеш лидујуца. У Новим Садзе 8, у Зомборе 8, у Суботици 7, а у Сримске Митровици 9 ступњи. И на јутре нас очекује слонечни дзењ, температури буду дакуз ниши јак нјешкајши. Кет слово о биопрогнози, нјешка будзе невиходна ситуација за особи хтори хори на шерцо, јак и за лабилни особи. Метеоропатски реакцији можливи јак цо главоболја, статост и нервоза. Пре пременки у температури препоручуеше пасмовите облекање. У транспорту будце осторожни, препоручуеше звекшана концентрација. Притримујцеше транспортних предписањох и вошце помали. Шицким хтори удраже, ранша екипа жичи счешливу драгу и добри прием, а ми емисију предлужујеме зоз музику.

1821 року умар Наполеон I Бонапарта, француски војсковожд, цар и владар. 1746 року народзени полски писател Генрик Сјенкјевич, добитник Нобеловеј награди за литературу 1905 року. 1783 року народзени српски композитор Петар Коњович. 1904 року на брегу Волуица при Бару поставена перша радиотелеграфска станица Маркониовеј системи на Балкану. 1949 року у цеку зашедања Хагского конгресу основани Совид Европи. 1961 року лансирована вселенска ладја Меркјури, перше вселенске летадло Зједињених Америцких Државог зоз лјудством, зоз хторим управјал Ален Бартлет Шепард. На Нјешкајши дзен 2006 року загашени РТС-3 и Радио 101. Нјешка, Меѓународни дзен, Бабицох.

Дорас пол седме и час за перши препатрунок висто, хтори прилихтала Оля Хома. Раншу програму предлужиме со прилогами о јувилеју новинско-информативни агенцији Рутен Прес, хтора означи 20 роки своји роботи. Учује се и цо се случује у организму, ке дихујеме воздух. Не забуд се и на нашо стајемни рубрики «Зецински куцик» и «Варме вједно».

0: 6:30.
1: Радио Нови Сад. Вести.
0: У Дубони при Младеновцу и Малим Орашију при Смедереве вчера означена трета ручница масовного забојства ке Дурош Блажич забил девецерих и чешко покаличал 12 млади особи. У школским дворе у Дубони венци и квеце положели члени фамилијох на страданих, родзина и пријателје. Влада Србији 19. септембра 2024. року принесла одлуку, же више 3. и 4. мај установелија гнездо гадовања на жертви масовних забојства, кои се случели у основни школи Владислав Рибникар у Београду и у Орашију Дубони. У основних и средних школах у Србији до 8. маја означуеше тидзењ здогадовања и заедництва. Не постои формална одлука о замарзовању средства Европске Унији за Србију, вијавел шеф оперативног тима за приступање Европске Унији и главни у прегварках Данијела Постолович. Он визначал, же Србија одвичателјно приступела гу препоруком Венецијанске комисији о сету правосудних законах и жеше до конца маја очекује их прилапјовање у складу со напријамками комисији. У Србији од Њешка буде оперативно доступне плацење у рамикох СЕПА системи, котра оможливјује же би се плацело у еврох по виходнејших условијох у шитских државох котрије и членици. Србија у мају прешлого року постала 41. членица СЕПИ и то је и оможливјује безготовинске плацење у еврох у шитских државох членицох. Од 1. јунија до 30. августа за гражданок Србији буде суспендована нова система у ходу до Европске Унији. Нова система ше буде применјоват у ноцних ходзинох и не буде пливоват на додатни гужви, потврдзела генерална конзулка Србији у Солуну Јелена Вујич Обрадович. Вона визначила, же Греческа уријадово не суспендује систему за гражданок Србији, але ше очекује јеј претаргнуце през лјето. Европски тидзен јавного здравја ше означује до 8. маја за глобалну тему, која ше односи на значност укладања до здравја. Иницијатор кампањи ше наводи Европске здружење за јавне здравје, а учествују числени партнерски институции и организации. После локалних виберанкох, конститутивна схадска скупштини и обштини Кула заказана за Њешка на 10 годин. Кед за зроботу почне нове зволање скупштини и обштини, у чијим составе 19 одборники из коалиции Колосербски напредни странки и 18 одборники из групи гражданох Глас младих обштини Кула. Конститутивну схадску заказал потерашни председател скупштини и обштини Велибор Милојичич, а над њовим шоре с 5 точки. Потврдзовање одборницких мандатох, вибор председателја Скупштини Обштини Кула и ого заменика, поставјање секретара Скупштини Обштини Кула и вибор членов Комисии за мандатно имунитетни питања, Комисии за кадрово и административни питања и роботни отношења Скупштини Обштини Кула. Путојуца амбуланта каравана на волана Твој щит Твој щит, хтору реализуе здружење Героини и тоа року за спотримовку Фондацији Моцарт на Шчиви Вароши ширцом Србији. Путујуца амбуланта на јутре буде у Коцу, реке че годно пријавиц за препатрунок щитного шлижника. Русијски и украински моци предложили меѓусобни напади со дронами и ракетами, предложени и дипломатски контакти Киева со европскима партнерами о предложењу воени потримовки. Словацки премиер Роберт Фицо поручал што тоа же не буде учествовати во нових кредитових линијох Европски Унији, кои наменени Украини. Предлог Техерану за закончење војни и у терминот 30 дњов, кој уклучува и решување питања Ормуского мориоуза, нуклеарни програми и санкциох, анализовани у Вашингтону и прешлидзени назад јак не прилапљиви. Покљаше чека нова реакција Ирану, администрација Америцког председателја Доналда Трампа змоцњује економски прицисок на Исламску републику. И хвиља. Њешка буде слонечна и цепла хвиља со највишу њову температуру од 25 до 29 ступњи. Така хвиља ше затрима по конјец тижња, с тим же за викенд можливи краткотирваци дижджи и запори. У Новим Садзе температура терас 14 ступњи. Болето висти.

0: новото милениуму и со спокојним директором Владком Паланчајовим, ајде да ми направиме нашу руску дњово информативну агенцију, котру би хасновали перше нашо дњово. Така нам намира булаже перше буду хасновац нашо дњово медијато, Радио Нови Сад и Телевизија Нови Сад, а везаш руске слово, бочом аж теди руске слово, зато же вон ти жњовњи ги вели информацији уш прејду през медини простор. Ја знам же ми теди понукли сотрудництво и едному и другому медију було обеспечени пењеж за хонорари, але барсто чешко ишло. Не с цели. Хеј, не с цели робиц, наприклад, зо зрадија, ја не знам же чи дах то ше прилапел, же би дал то ти информацији зо с телевизији нихто, але понеже ја була редакторка Руского слова, Владко Паланчајов бул директор, та сме јако шик, ајде, окончели благи прицисок на колегу, же, а пишце зо с терену и будзе вам плацене. И так то почало, еден час аж Рутен Прес мал двојазично бул на српски, исто сме достали по тримовку. И то так ишло, не було то легко отримац. И вец, я говорим, что то еден од рідких проектов, не при Руснацах, у Србији, котри ЗОС проектного финансирања прешол як порядна діялност једнеј установи. Значи, у статуту је, значи, чешкого можу тарнуц. Бо дог не вошол до статуту, ви Рутен Прес њет пенјежи, а терас так... А, думам же е хасновити. Думам же е хасновити. Ми едини обстали, пробовали, думам же и Словаци и Мађаре мат својо, але думам же ани Словаци, ани Мађаре не витримали тот темпо. Но они мају Мађар со, але зажљем већ Рутен Прес и локални медији могли хасновати, зна. Тераз своји у цалим Швеце билем кнјеце на Рутен През и цалиш, хеј, Мошицко дозно.
1: Означување јувелеју новинско-информативни агенцији Рутен Прес буде на пјаток 15. маја на 19 годину у Заводе за културу војводјанских руснацов у Новим Садзе.

Со приходом теплих днјог, час можеме препровадзовац у природи. Теди можеме уживац у рижнородних пахох природи и квиткох тори расквитају. Со ше случује организму лјудзо, кет удихујеме воздух преснос, дознаце од Лидији Василјевић у рубрики «Чи знаце».

Интересува се информации вязани за човеково цело, космос, рошлини, животини и шицок швед коло нас. Одгадњеме вам шицко цо вас интересује. Шицко вязане за швед коло нас учујеце у рубрики Чизнаце –

Чомше у носу, вилу чује шлиж. Воздух уходзи до нашого цела през нос, медзитим, пред тим як цо војдзе до плюцох, мушише зограц и пречистиц. Вели часточки праху, хтори уходза вједно со воздухом, затримујуше у носу. Перше чистење воздуху окончују власки у носу, хтори ше находза на уходзе до носа. Туше застановљују да једни часточки. Шлиж носа превидна як скло. Познејше постава шивкасто желјенеј фарби, претоже шезозњу мишају зар на праху, хтору шлиш застановела. Од носа по воздушни простор у плюцох, алвеолу, драги прес хтори воздух преходзи обмотани зос клитинками, зос хторих вирастају мали власки. Човек удихује вељо часточки праху у каждеј минутки, як презденј, так и презноц. Праху је свшадзи, дзе годо да жијеме, лјем воздух на океану ошлебодзени праху и токет појзеце о 700 метери од побрежја.

0: На соботу, 9 мая, будзе кирбај у рускимке ресторе. То нагода, же бише дзеци поважели на ринги шпилу, хајзи банчкох и других превозкох. Тиш так, будзе нагода, же бише купело рижни лакотки, предмети и бависка. А јакше на вашаре мож крашње превез, послухајце од писателја Владимира Дудаша у приповетки «Вашар».
1: Детински куцик. Приповедавам приповетку. Здраво, товарише. Починаме ишче једно дружење. Надумала сам же шењешка будзе ме бавиц на вашаре. Ви знаце јак там. Доразучујеце јаго описал Владимир Дудаш у својој приповетки «Вашар». Здогадујем се јак ке би було вчера, а од теди прешли вељо-вељо роки. Пришол и тот длуго чекани дзењ. У нашим валалје на рано бузе вашар. Ишче в соботу пополадњу на јарашу се почали дзвихац шаторњи. Хлопи перше подзвигли највекшу шаторњу, у хтори мала буц карчма, а већли дзели менши, под хторима се мало предават зоблечиво, бависка, бомбони и инше. Ми, дзеци, бегали, але зме и помахали. Најбрже ке се дзвихало велику шаторњу. Требало рошириц понјву, поуношиц нука карсели и лавочки, понаместат столи, а шиско за погар соку, хтори сме достали за дармо. Место плаци за наш уложени труд. У велики роботи час швидко прелјецел. Змерклоше да сме мушели поист дому. Уж сме мали планих, то со себе на рано купи на вашаре. Задумовали сме хто ке лјодинари достање од родичох, а ве зишће и од да једне родзини, ке ће случајно сретњеме на вашаре. У тих думкох, швидко сме ше почирјали до снох. Недзелју рано сме поскакали с поселјог, јак полјати с горуцу воду. Повибеховали сме по конг. Когути уж преставали кукурикац, бо слунко було високо и уж пригривало. Ташки на багрење провели параду. Мазнам порихтала до лавора води најше помиваме. На столје нас чекал фриштик. Швидко сме ше понаедали. Оце звињал бутелар, позелја нам динари и хварел. Же би се не потрошели на којаки глупости. Купце себе бомбони, а на поладње же би се були дома. Чули се што сам хварел? Ви бегли сме гух капурки, вез на драгу и так сме бежали, жеше нам за нами аж курело. Сискали сме динари у кишенку, же би сме их драхом не потрацели. На вашаре було вељо лјуцох. Халајк, дрилјање, гужва...

Каждый дацо патрал, пробовал, мерал, а ми закуковали на вторим столе со повикладане. Гледали сме окуляри против слунка, песцени, жвера точка, бичаки. Шицку нам треба а динари мало, маме. Понаходзели сме ше спајташами, та сме ше розишли хтори кадзи коло шатрох. Насицели сме ше зо спахом пражених колбасох и наприпатрали сме ше на вшелјачину. Не знаме кеди сме сели потроши динари. Кажде себе дацо купел. Хоче гласна бешеда, халајк, музика и дзецинске квичање ширело на кшицки боки, хлас звона пул моцнејши. Поладње, през уха ми пребегли од ово слова. На поладње живи се були дома. Башар бул закончени. Радосни сме бежали дому.

0: Славка Ороса јавност спозна як човека зо скултури, повязуе го зо с театром и телевизијну програму по-руски. Живот го медзитим одведол и до областци политики. Под јого руководством Национални совет руснацог поставил числени фундаменти, кои терас хаснујеме. Почас јого мандату руснаци прилапели свој герб, шветочну шпиванку, национално швето и формовани подручни канцеларији. Медзи системскима рішеннями, кои требали бут зрішені, було і стипендовање кадрог, котрі потребні руски заедници. Наш собешеднік верел, же потребні правильник і же бише о тим не одлучувало пригноці. Окрем того, його мандат у Совіту означало існування заводу за культуру у войводянських руснацох. Детальніше о тим у слідуючих минутах у розварки зо Славком Оросом. Розварку призначала Анна Марія Ранкович.
1: Ми теди у тедишни час вец установели и критериуми и да направили еден озбилни документ за стипендување. За практично рушали сме од катедри и вец ка помали ширели и на гимназију нашу, па и на заповедни други факултети. У тедишни час то боли аж идеи за шицки тоти кадри, кои чувствуваме же нам одредених областов, немаме их достаточно од академии по дајаки, јак да помам, други ствари, кои што дотикају јазика, не знам, култури, образовања и так дали. Случувало што сме по 30 цера, може би веци кадри финансовали до рока, нам ще теди и Мирко Прегун, кои студирал диригување у Киеве и Латко, аж думам, же бођање стори студирал каталонски јазик. И так е, думам, були интересантни за поедни кадри, кои не е типично, јак допом, то ше подразумевало же на катедри и на тото, же то кажди рок континувано, али ишченска не гледали таки кадри, кои би у перспективи за 4-5 роки могли би бар скасновити по својим профилованју за нашу заедницу. Така була идеја и же, дахто, кед би уписал режију, глуму и так далје, же би сме то финансовали. И то, направили сме правилник, установили точни критериуми и шицко и то вец кад так функционувало аж. То перши, други, трети рок, Рафаил Русковски мал то ту идеју и то рушело за зједну стипендију теди, але вон то так, як да пом навикнул, јако шик прегноци одлучовац, без деяких потпоно чистих, јасних критериумов, та ми веска тото буквално разробели и преширели у добри мири. Ми рушели до тоа, мислим, то после стануло и редуковане у велики мири. Моја идеја була, же би Национални совет у ствари мал занјати особи професионализовани до конца за кажду област. Значи, фаховец за образование, фаховец за информовање, фаховец за културу и за хаснување јазика и писма. И ми так почали примат с кадри теди период за кога ја бил председател, мислим тоа веќе после мне дувам же редуковане едноставно утарнути то ти работни места. Но и кажде прецени же чи то добре чи не, ја думам же вше лепше же би фахова особа ше каждо дњово старала о тим. До конца ви паднју менши трошки, а год кет, јак да повам, почни што шири зна велике число лјузо, кторим то зешка побочна обовјаска и зивецка воно на еден лукши период у ствари ма негативни ефекти, и али вецка уж познам кет то попука по шалох.

то було істо розумовання асистентським рішуванню. Ми практично унесли до нашої заєдниці мінімум іще одну значну час пенєжох за одну інституцію, яка біше фаховше, да повім, требала старац от ірвацих вредностях у нашій культурі. Було бар стресне у тим періоді, як то основане, бо то ще рушило з ідеєю, що би u jedne ljubo dvog zajednica gdje bili osnovani, to ti zove ašanje zavodi, to bila ideja že bi bili instituti. Zatim postavec kad pohopeli dođe u samej pokrajini, že same slovo institut podrazumio je že bi bili zanjatiljem doktore naukoh i magistri, že to uze problem, preto že u menšinskih zajednici to nije tak lijehko da pom osnovac, to već premenjena na zavod i mi uopće, jak rusnaci, u tim te hviljke nije bili predviđene. Međutim, ja preg mojih zapojednih poznanstva prave tih spominanih preg roboti u nacionalnim sovitu doznao za to tu informaciju. Dojavene mi je že taka ideja i bukvalno sam šednul do avta za 16 minuti i pošao do Novosadu i našao še s tima ljudima ktori o tim odlučovali, a to većina ljudi boli ktori zomnu da povam jedno u koordinaciji vozeli to tu šitsku borbu, co sme vozeli u nacionalnih sovitoh. Ta sme posljedne dlugšej rozvarki sa njih prešvečao, že ja, ne može taka pripovedka prejsť bez rusnacov, že nje buze dobro. Dati nam rok od 12 hodzini, že bi sme napravili statut i šitski provazaci dokumenti vjazani za zavod po ruski. I že biš jutri dzień pred poladnjom odnesol to ti papiri tam gdje treba. Jedna mala ekipa, trojo, tak do troch, štyroch po polnoci sme robili tu ti dokumenti, pošli domu, šli na Krištikovac i odnesli ih do pokrajiny.

Кеджадаце поес дацо сладке, а не сеце препровадзиц велјо часу у пририхтовању, можеце порихтац кекси на машинки. На јаки способ шерихтају кекси на машинки, послухајце рецепт од Мелани Буша. Рубрику пририхтала Јелена Дудаш.

0: 7 години и 30 минути.
1: Ранши дњовник.
0: Добре рано, почитувани слухачи, ја Оља Хомовазос, з місту раншого дњовнику відвојуємо. У основних і штредніх школах у Србії у цеку тизень здогадування і заєдництва. Однішка у Србії доступне безготовинське плацення у еврох у державах, членіцах СЕПА системи. За нєшка на 10 цодзин заказана конститутивна схацка Скупштини Обштини Кула. На суботу у Рускім Керестуре Кірбай.
1: Ранші дньовник.
0: У Дубони при Младеновцу і Малімо Рашію при Смедереве вчера означена треца рочниця масовного забойства, ке Дурош Блажич забил зевецерих і чешко покалічил 12 млади особи. У школським дворе у Дубони венці і квеце положили члени фамилиох настраданих родзина і пријателје. Влада Србији 19. септембра 2024. року принесла одлуку, же бише 3. и 4. мај установили як дни здогадувања на жертви масовних забојствох, кои се случили у основној школи Владислав Рибникар у Београду и у Орашију и Дубони. У основних и штредних школах у Србији до 8. маја означуеше тидзен здогадувања и заједництва.
1: Ранши дњовник.
0: Не постои формална одлука о замрзувању средствох Европске Унији за Србију, вијавел шеф оперативного тима за приступање Европске Унији и главни у прехваркох Данијела Постолович. Он визначил, же Србија одвичателјно приступела гу препорукома Венецијанске комисии о сету правосудних законох и же ше до конца маја очекује их прилапјовање у складу зос напрямками комисии. У Србији од њешка буду оперативно доступне плацење у рамикох СЕПА системи, котра оможливјује же би ше плацело у еврох по виходнјейших условијох у шитских државах котрије и членици. Србија у мају прешлого року постала 41. членица СЕПИ и то је оможливјује безготовинске плацење у еврох у шитских државах членицах. Меѓу членицами Швајцарска, Велика Британија, Андора, Монако, Сан Марино, Чарна Гора, Северна Македонија, Исланд, Норвешска. Од 1. јунија до 30. августа за гражданок Србији буде суспендована нова система у ходу до Европскеј Унији. Нова система ше буде применјоват у ноцних годзинах и не буде впљивоват на додатни гужви, потврзела генерална конзулка Србији у Солуно Јелена Вујич Обрадович. Вона визначела, же Греческа урядово не суспендује систему за гражданок Србији, а ше очекује јеј претаргнуце през лјето.
1: Зос наших местох.
0: Вчера у Шветочној сали месни заједници Дјурдјов означени Дзењ месни заједници Дјурдјов Дзурија. Славски колач пошвецел православни дјурдјовски сјашченик, отец Александар Симетич, а председатљ месни заједници Дјурдјов Душко Михелц привитал присутних и отворил виставу подобових малјункох зос прешлорочне и остатње подобовеј колонији Дјурдјов, котра отрима на влјеце. После локалних виберанков, конститутивна схацка Скупштини и Обштини Кула заказана за нјешка на 10 годзин, ке зос работу почне нове зволање Скупштини и Обштини, уче им составе 19 одборники зос коалицији Колосербске напредни странки и 18 одборники зос

0: с групи гражданох глас младих обштини Кула. Конститутивно схацку заказал потерашни председател Скупштини обштини Велибор Милоичич, а над њовим шоре спејц точки. Потврзување одборницких мандатов вибор председателја Скупштини обштини Кула и јого заменика, поставјање секретара Скупштини обштини Кула и вибор членох комисии за мандатно имунитетни питања, комисии за кадрово и административни питања и работни одношења Скупштини обштини Кула. Путујуца амбуланта Каравана на волана Твој щит, хтору реализуе Сдружење Хероини, на Шчиви Вароши, Ширцом Србији, а путујуца амбуланта на јутре будзе у Коцуре, ке ќе годно пријавит за препатрунок щитного шлижника. На суботу 9 маја пренос мошчох Святого Миколаја Кирба и катедрални цркви Святого Отца Миколаја у Руским Киресторе. Служби Божи рано на 8 години ар је хиерејска на Дзешец. Вечарша служба у цркви, а ни у водици не будзе, ље молебен у цркви на 19 годин. Вечар пред Кирбајом, 5. 8. маја, будзе всеночне без вечаршеј служби, а молебен будзе после раншеј служби, хтора почина на 7 годин у цркви.
1: Зо швета.
0: Русијски и украински моци предложили меѓусобни напади со дронами и ракетами. Предложени и дипломатски контакти Киева со европскима партнерами о предложењу воене и потримовки. Словацки премиер Роберт Фицо поручил што тоа же не буде учествовати во нових кредитов Европски Унији, хтори наменени Украини. Предлог Техерану за закончење војни и у термину од 30 днјог, хтори уклучуе и ришување питања Ормуцкого морјоуза, нуклеарни програми и санкциох, анализовани у Вашингтону и прешлидзени назад, јак неприлапљиви. Покљаше чека нова реакција Ирану, администрација Америцкого председателја Доналда Трампа змоцњуе економски прицисок на Исламску републику. Почитувани слухачи, було то шицко, со сме пририхтали за нишкајши ранши дњовник, а после музичнај паузи послухајце висти за спорт и прогнозу хвилји.

0: Спорт. Фудбалски клуб Искра одбавил дзешате першенствене стретнуце у другој полусезони недзелју 3 маја у Коцуре бавел против екипи фудбалског клубу Младо Зозбачко Петровцу и победел, а резултат бул 3-0. Екипа Искри у следујуцим першенственим стретнуцу будзе бавит на недзелју 10 маја угложану против екипи фудбалског клубу Будучност. Стретнуце почне на 17 годин. Фудбалски клуб Русин одбавил дзешате першенствене стретнуце јарњи часци першенства соботу 2 маја у Зомборе против екипи фудбалског клубу Раванград 2018 и страцел, а конечни резултат бул 3-1. Следујуце першенствене стретнуце екипа Русина будзе бавит на недзелју 10 маја у Руским Кересторе против екипи Кривањ зо Селенчи. Стретнуце почне на 17 годин. У 24. колу јарњи часци першенства 2. Новосадске, недзелју 5. маја одбавене стретнуце меѓу фудбалским клубом Железничар и фудбалским клубом Бачка Зос Ѓурѓова. Стретнуце закончене со резултатом 3-4 за Ѓурѓовчањох. Следујуце стретнуце Ѓурѓовски фудбалери буду бавиц на домашњим терену на недзелју 10. маја со дзешатопласованим фудбалским клубом Хајдук со Гардиновцох на 17 годин.
1: Хвиља.
0: Њешка нас очекује цепли и слунечни дзењ местами со схмарами. Витор будзе слаби и умерени јужних напријамох. Најниша температура будзе од 3 до 13 ступњи, а највиша температура од 25 до 29 ступњи. У следујцих 7 днјох будзе цепло со далшим ростом температури. Будзе пременљиво похмарене и слунечно со зјавјувањом краткотирвацого дижджу и запору. Хвилково у Новим Садзе 13 ступњи.

0: Хортикултурна терапија або заградкарска терапија тиштак позитивно пливује на човеков организем и здравје. Задоволство хтореше постигује кеше видја постигнути резултати и рост самих рошлинох може бути одлична терапија рехабилитацији окреме за лјузох после рижних хоротох и хороти зависности. Жиеме у чаше дзе уровень стресу високи и часто маме вељо обовјаски. Потребне нам ше опушћиц, але не маме вше могућности, ани часу отпутовац дагдзе на отпочивок, або ше поиспрешејтац до лјешику. Заградкарство лјебо работа коло рошлинох у својим обисцу би могло буц ришење. Сандра Бучко зоз Нового Саду жије у хижи, а мај двор, у хторим љуби вједно за своју фамелију препровадзовац шљободни час. Кељо им двор и робота у заградки значни, послухајце у предлужењу.
1: Так сме себе задумали тот живот, же сме шење моли задумац у квартелју, перше сме жедљарели и после ке ше нам остварели шитски услови и актори требали, već сме погледали своју хижу. Ја барз љубим рошљини, барз љубим ушорјовац двор, то моја да јака, ја варим што то моја терапија, ја ше у дворе можем страциц на пар години да дацо пресадзујем, росадзујем, садзим и просто то ти рошлински центри ми слаба точка и у тим уживам, также наисте нам двор барз велики бенефит и мне, и супругови, и вон хвари кет кед је дацо висеки рани, або цовари идзем коши страву, або резовац дацо, и то просто уживаме у тим, а да не припоедам јаку бенефит и дзеци мају, и вони то видза и, наприклад, дзивчатко воно кејо раз, најлон пија знам је далеко, кејо раз појде з незомну, але хоќ за супругом, вона вше муши принес да јаку рошлинку дома, то је и квеце, то вец вона да се садзи, чи вец да јаку тераз, ево, тераз актуелна, хеј, да јак пресада парадичи, огурки, вец ка вони љубја, то и оберац, и заливац, и вони мају тоту прихилност гу рошлином, цо да јаку генетску, цо так здобуту зостим же видја, же ми стално да цо копееме, пресадзујеме, и веди вони љубја правиц, садиц. И же сме вонка и по цали викенд, и по цали дзењ, и колимбачки, и трамполини, и так, и хишки на древе, и...
0: У Сандровим дворе и заградки мож најс рижнородни рошлини. Од овоцових тревкох до украсних рошлинох та аж и желенјави. Цо шицко љуби садзиц, послухајце од Сандри.
1: Ја љубим тоти украсни рошлини и главно маме вељо украсни рошлини, а маме и дацо цо так мож појест. И маме малини, купини, љубиме там по заѓобовази да скелјо млади цибуљки да их можеш вше кед надумаш витарнут з жеми. Маме и пар овоцово древка, маме смокви, шливки, кайси, черешњу. Пробувала сум из рибизлами, але цошка ше ви патрање љубиме рибизлија.
0: Цо дума о хортикултурнеј терапији и як на њу пљивује робота у заградки, потолковала нам Сандра Бучкова.
1: Волиме појзи до двора, у смислу дацо робиц. Ја варим и кед недзелју видзем и бегам по дворе за шовом, або дејаку лопатку, то мој отпочивок. Значи, ја то не думам, же то робота моја, хеј, и то ја на тот способ отпочивам. Дах то љуби шејтац, дах то љуби појз на гору,

Просто думам, же то особни да јаки преференци. Также не могла би повеќе каде би утим уживал, хеј, але знам учим би ја уживала.

Не забудь се провадзити нашу пополадњову програму, дзе окрем информативнеј часи можете послухати и емисии «Ту и там» у прешлости записане и «Емилијада». Наздаваме ше же вам час швидко прелецел и же вам було крашње за знами. Нешкајшу емисију за вас пририхтали. Музични редактор Мирослав Пап. Информативну час пририхтала Оља Хома, у техники бул Ненад Сретенович, а през емисију вас водзела Весна Медјеши. Жичиме вам красни и пријемни дзењ до нового стретнуца на тих истих радиохабох.

0: Следује информација о почаси и ставе на цестах. Доправа на главних цестах е мирна, а без прерушенија. Давајќи позор на пешијаков и бициклистов, најме во бивених областјах. В двоследку локалних прац, а помалше јазди, су можне обчесни кратко до бездржанија, прето се отпоруча бежна опатрност, а респектување доправне сигнализације. На наших митницијах, а граничних приеходов није су здржанија, ким на мађарских, а хорватских су можне вјазодинове здржанија. Днес буде преважно слонечно, максимална дена теплота досягне 25 аж 29 ступњов. Пополудни се очекава мирна облачност, але сухо. Зафука слаби аж мирни јужни вјетор. О працах на цестах за Автомотозвезу Српска информује Невена Дамјановиќ.
1: Наставља се друга фаза радова на делу аутопута деоница Петља Ковилј, Петља Нови Сад Југу, смеру Београд Нови Сад. Саобраќај ка Новом Саду биће преусмерен у супротан смер и одвијаће се једном траком, док ће се ка Београду возити успорено уз изменјен режим саобраќаја. На делу аутопута између Петљи Нови Сад Центар и Нови Сад Исток у смеру ка Београду до 6. маја у току светлог дела дана изводе се радови на редовном одржавању једној саобраќајној траци. А подсећамо возаче да је и даље на снази обустава саобраћаја због радова на проширењу наплатне станице Жедник и за саобраћаје затворено уклјучење и исклјучење са аутопута. Саобраћај се преусмерава на петљу Суботица Југ и бочну наплатну станицу Бачка Топола. На излазу из населеног места Инђија на аутопут изводе се радови на редовном одржавању. Саобраћај се одвија двосмерно на суженом коловозу са смањеним бројем саобраћајних трака. А до 6. маја у времену од 8 до 16 часова изводе се радови на деоници Зрењанин Српска Црња на делу Нова Црња Српска Црња. Саобраќај се одвија на изменичним пропуштањем возила уз могуће краће застоје.

Вчера убегли пресне 3 роки од трагедија која се стала в дедина Хмало, Рашија Дубона, недалеко Младеновца, кеј Урош Блажич забил 9 а тяжко зранил 12 луѓи автоматичкој пушкој. Споменка на обете се зачала вчера рано на школском дворе в Дубоне, где венце и квети положили родинни прислушници обети, прибузни, пријатели, местни обиватели и заступцови српской влади. К злочину Малом Рашија Дубоне дошло лен ден по масове вражде в Белградской закладной школе.

Владислава Рибникара, где се пред вчером конало третје вирочје тохто злочину. Розоднутим влади боли 3. а 4. мај вигласене за дни споменки на обете тихто масових вражд. Закладне а средне школи в Српску си од 4. до 8. маја припоминају тижден споменки а сполупатричности, а ако ознамило Министерство школства, почас тохто обдобија буде пријавена споменка уцта обетјан злочину на закладне школе Владислава Рибникара в Белграде, ако ај обетјан в Дубонја Маломораши, ако ај Нишкај бањи в року 2020. Независли одборови Синдикат учителјов Српска визвал учителјов аби почас тижња споминки а сполупатричности реализовали активити со жиакми на припоменуќе си обети зрутенија са пристрешку железничне станице в Новом Саде. Додали же е дволежите информовать жиаково шкодливости покусов релативизовать трагедије способене корупцијов, незотповедностјов, а игноранцијов, а нехат зотповедних мимо досаху закона а справодливости.

0: Чачки, рачки, мудровачки.
1: Чачки, рачки, мудровачки.
2: Чачки, рачки, мудровачки.
0: Чачки,
2: рачки, мудровачки.

0: преправује сполузмиесними и меѓународними мимовладними организацијами с целом здокументовать утоки насилних израелских осадников на палестинчанова подпорич комунити, которе су обећами тихто утоков, уведла пре агентуру АФП Канцеларија заступцу ЕУ на палестинских уземјах.
1: Волейбалови тим Раднички с Крагујевцу вчера вечер обгајил титул мајстра Српска, кеќ во финале плей-оф Суперлиги поразил Војводину 3-0. Тим с Крагујевцу так заискал свој други титул мајстра Српска, Враѓе, а целково штврти. Фудбалисти Војводини вчера в Сурдулици поразили Радник 4-1 в четвртом коле плей-оф Српскеј Суперлиги. Војводина е на третјом месте в табулке Суперлиги со 67 бодми, а в дјалшом коле привита Чукарички.
0: На завер справеште о почаси. Днес рано хладнејши е с вискитми слабего приземнего мразу, а цез ден буде преважне слнечно а тепло, с максималноу денноу теплотоу 25 аж 29 ступњов Целзија. Пополудни на севере а западе, а до конца дня и в остатних частјах са очакава мирна облачност, але буде сухо, зафука слаби аж мирни јужни вјетор. Подля предповедје метеорологов на наследујуцих 7 дни, до 12. мая буду дене тепло плоти надјалеј ступач, в среду 24 аж 29 ступњов, а потом в наследујуцих днјох од 22 до 27 ступњов Целзија. Почас целего обдобја буде пременливе почасје с можностјов краткотрвајуцих леаков, которе буду частејшије в пјаток, а в соботу.
1: Важени послухачи, болто други преглед справо. Је 9 годин, 5 минут. Зостаньте с нами.

Чинос Полкожијан пивница била напослед и обновена во року 2004. Своје место се и приближни 30 членијек нашла в Дијаконицком доме. Својо чинност овие сполок специфицки праве хуманитарни замерањи. Членки се стараю ај о старших луѓи, помагају зварењим, а рознашко виетла. С геронтологицким центром

0: В денешном веселании увидиме ај розовор за штутентко полногосподарске и факултети Јанов Тиробов с пивнице, ктора са во вольном часе венује виробе декорации пре ослави, а сполученске подујечија. В розоворе нам приближи, ако са ктејто чинности достала, а чо ја јај главним здројом инспирације.
1: Кеќе сум креативна особа, а мам креативну душу. Ди сум цела превијест с нејаке своје хоби. Нагоду моја сестра пред роком ослабувала 18. Проблем бол с двома ослабувањи. Прва бола пре родину, а друга пре младих, 28. децембер, што е јануар. Премишлали сме са ако би сме могли поужити једну декорацију на оба датуми, али сме зисили што то није можне. Розодла сам се што ту декорацију реализувам сама, а од тога дня всетко се зменило. Мала сум подпору од моих близких, кои ме позбудили, аби сум в том покрачувала. А аби сум дошла там, где е то терас.
0: Где си гледаш инспирацију пред декорацији?
1: Нера да говорим, же ју висловње гледам. Скор мам ряда кеќ клиенти приђу с јасно визију тога, чо се им пачи. Актуелне в датем року. Тренд је добре следовач, але жди са снажајам аби боло ниječо уникатне, надчасове, а стале актуелне. Немам рада кеќ ма декорација приљеш веле детаљов, претоже са потом стряца је и подстата змисел. Мам ряда кеќ екзистују урчиће граница, аби то всетко пособило вкусње. Жди са снажајам сплнить всетки желења клиента, до тој мери аби боли максимално спокојни. Прето је кажда декорација инспиративна, а јединична својим способом.
0: Кеќ приправуеш нејаку ославу, так колко долго ќе трва приправить оздобу? Чи си нечо приправуеш ај пред сама, али бо всетко там на твари места?
1: Зависи до многих факторов, наприклад, од почту гости, до велкости приестору, до того где буде

0: декорација, келку маме часу, кеди можеме виступи до сали, чи уж ден вопред, алебо тен исти ден рано. Чи иѓе до обеду, алебо вечеру. На закладје тоа вјем витворить адекватну понуду, ктора може приспособить распочиту а и часови можностями, а посудить чо е реалње реализувати за тен час. Никеди не рија да слюбујем нечо чо не може сплнить, прето се снажим веновать позорноћ каждему деталју, аби сме се зместили до часовего рамца, а вшетко зладли, так како треба. Некеди може приправа, реализација трвати веќе 8 годин, инокеди 3 до 4 години. Вшетко зависи до зложности конкретне ситуација.
1: Кај ќе говори же тен час ние кеди ви жадујај 8 годин, так ти сам се ќе хцела опитач, чи то робиш вшетко сама, алебо мажа и помоз нјеко твоји близки, алебо камарадки?
0: Само зреме, декорација није лен на мне, вжди комуникујем с клиентом, ај робиме визију, сполочни аке буду балони, позадине, премалувањи, декорација столов, а целего пријестору. Чо се тика остатних веци, снажим се подпоровач локалне подњики, а сполупрацујем с ними при реализацији дјалших првков, ако су столарске праце, неонове надписи, кувове, а дрјевене конструкције пред декорације, а подобње. А испоза једнај роботи стоји вјацеј људи.
1: Кен сме притеј то теме, власне споминала си на зачијатку же си приправувала оздоби пре нарођењени твоје сестри, так кто су твоји најчастијши заказници?
0: Најчастејше працујем на ослововањих 18-тих народјенин, крстох, споведјах, свадбах, а подобних уделосјах.

Важени послухачи, наш предполуднејши програм дознијева. С вами се Лучија, а пекни ден вам праю Александра Папова, Ивета Милюшова, Ана Асудиова, Светлана Гашкова, техник Ненад Сретенович, а Сара Струхарова. На ровнакеј фреквенцији вас опет увитаме о 15 години. Зачијал до почучија.

Феноменул плоје де анимале јесте ун евенимент рар, дар документат, кънд броаште, пешти сау алте вјецуитоаре мич сунт ридикате ин атмосфере де вънтури путерниче, ши апој кадка плоја.

Јавна медијска установа. Радио телевизија Војводини. Трета програма радија на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Добри ден, почитувани слухачи. Почина пополадњова програма на руским јазику на Хабох, трети програми Радија Радиотелевизија Војводини. На почетку послухајте препатрунок најновших вистох. До 12.30 понукаме ва музичну програму, а на 12.30 минути на програми емисија «Ту и там». Од 13 до 13.30 послухајте емисију «У прошлости записане», а од 13.30 до 14 вам понукаме емисију «Независни продукцији» «Емилијада». Радио новини емитуеме на 14 оцин. Жичиме вам добри прием наши програми.
1: Радио Нови Сад. Висти.
0: Конститутивна Схатска скупштини обштини Кула почела на дзешедзиште Рацец, а пред початком Схатски опрез будинку обштини стоја два групи гражданох, а распоредзени припадники полицији у опреми за разбивање демонстрациох. По конечних резултатов до Скупштини и Обштини Кула вошли два листини. Листина СНС, котра ма 19 одборнички мандати и листина Глас младих Обштина Кула за 18 одборниками. Председателка Народни Скупштини Србијана Брнабич вија вела нешка же Србија будзе мац ишче три круги консултацији ос Венецијанску комисију о сету правосудних законов и визначала же ше наздава же ше применја и прилапја препоручења Венецијански комисији уж у мају мешацу. На отварању Пупин форуму у Београд за нешка од правних роботок Амбасади Зединених Америцких Држава у Србији Александар Титолов и јавел же Зединени Америцки Држави вид за Србију як клучного партнера за мир и стабилност у региону. Титоло додал и же Србија у Европи и же то њелен факт на мапи, але и стратегијна реалност. Председател влади Србији Јуро Мацут поручал же у јавним просторостатних њог зјавјује идеја же институцији може припада с поединцови и же факултет може бут удачим власництве, але тота идеја не точна. Војна у Украјини тирва 1532 дни. Русијски председател Владимир Путин преглашал примирје за Украјину под час Дня Победи над нацизмом 8. и 9. маја. За Москва испозорали жрекет придзе до потупјовања примирја због Украјини, кие моментално будзе мета масовних русијских војених вдерењох. Доналд Трамп спозорал Иран, же јохо моци буду знишчени кет пробују циљова за американски лади, котри вод за лади през Ормуски морио узора Миков пројекту Шлебода. Лидер Хезболаху Наим Касем хварал, же нјет претарнуца војни у Либану, але ше случуј американско-израилска агресија на Либан. Вчера у Шветочни сали месни заедници Дјурдјов, означени ден месни заедници Дјурдјов Дзурија. Славски колач по Швецел православни Дјурдјовски свјашченик отец Александар Симетич, а председател месни заедници Дјурдјов Душко Михелц привитал присутних и отворил виставу по дубових малјунков за спрешло рочни остатњи по дубови колони Дјурдјов, котра отримана влјеце. Уредово особи Србији и представители Мађарске нафтне компанији МОЛ тоа тижње предлужују преварки у НИСУ. Паралелно очекујуше и резултати преварков меѓу МОЛом и русијским власником у НИСУ, а фаховци анализују ситуацију же МОЛу у интересу прешири старговишче, але тиж спорзорјује и на пременку политики у Мађарске. Хвиља. Нешка слунечна и цепла хвиља з највишу дњову температуру од 25 до 29 ступњи. Така хвиља ше затрима по конјец дижња, с тим же за викенд можливи краткотирваци дижд и запори. Почитовани слухаче, були то висти.

0: Емисија о руснацох, хтори жеју вонка за Србији, јих прешлим и будуцим живоце, актуалних збувањох и медзисобних контактох. Ту и там.
1: У нјешкајше емисији будеме слухац, јак старшу, так и новшу лемковску музику.

Слухали сте емисију Ту и там. До послухања. Ту и там. Ту и там. Емисија о руснацох, хтори жеју вонка за Србији, јих прешлим и будуцим живоце, актуалних збувањох и медзисобних контактох. Ту и там.

0: хаотични и чешки период после конца другиштој војни, значи од 8 9 маја, јак немецке војско подписало капитулацију и јак Берлин спадну.
1: У нас војна тривала по 15 мај.
0: По 15 мај. Се ше дешавало непоштредно после тоа 15 маја и скоро јак цо сме вошли до 46-47 рокот за ужзешка јакиш их политични политични односења постали важнејши од односења физичних моцов и воених моцов. Јак тота нова власт пробувала утвердзиц ше своју контролу над територију и јак и ту було односење
1: мали, значи перше сме мали значи перше сме мали еден преходни период утврдени со исчезнави со 44 року со споразумењем Тито Шубашич за формована влада такоани демократски федеративни Југославија за одредени части вибеженске влади Краљевини Југославија вошли до те влади на начолје влади Вшелји, як же бул Тито. Медзитим, и далје на формално начолје држави бул Крај Петро II. Тота ситуација, значи, тота таквана демократска федеративна Југославија потирвала по новембер 45-го року, по фактично по виберанки, односно по референдум, кет ше масовно жителство определило за републику, односно за социјалистичну републику, тераз сам легитимитет тих виберанков уж ако зи упитни мези тим
0: резултати
1: то ти славни куглочки и што и шлепи шкатули и так далје, мези тим резултат бул прешвечливо нахасен нового режиму и изоз новим уставом, значи 29 новембра 45 року на такво на на другу рочницу другого заседања вною преглашена Федеративна народна република Југославија. Скоро и тоа ми уж мали формовање, значи праве со другим заседањом авною, сме фактично уж на одредени способ утврдени граници, кои после до конца дефиновани тих областов. Мали сме 31. јулија 1945 року, сме мали скупштину народов и народностов Војводини, на кои преглашене же Војводина буде автономна покраина у составе теди ишче демократске односно федералне Србији, познејше Народне републики Србији, познејше буде формован

на такво на АКМО, односно автономна Косовско-Метохијска област, која познееше постање АПЕ Косово и Метохија, познееше САП Косово и така ужак дали, така шицко-шицким у тим период за цеком штераце спија тоа року Србија била дефинована јак највекша федерална јединка у рамиков Југослави, зос двома автономнима покрајинами, мези вторима була и Војводина. На самеј скупштини Јулија Штераце спија тоа року сме мали значне, односно од мали сме одредзене число и Руснацов, ту шелјак же најпозначи були Штефан Чакан, думам же познејше були Гаврил Гнадј и були лјудзе кои були визначни у нашој заедници, учествовали такво у формовању и Војводини, ако знаме Њешка,

0: тоа були.
1: Ви знаеш ми терас уж можеме шлеводно повез партијски луѓе, ето бо комунистична партија јак со була 1929 преглашена за илегално, так терас одразу со сформувањем тај демократски федеративни Југослави, просто тота забрана веќе и не важела пред тоа бо комунистична партија була коалиција на власт, точно што Јосип Броз е председател комунистичној партија, бил председател тај влади. А, значи комунистична партија легално и легитимно од тоа момент була на територија Југославија политична моц. Хто були представники руснаци, кој беше дуеме о Керестуру, Коцуру, Шиду, Сримски Митровици, у тих хвилках скоро и референдума?
2: Так, значи, мали сме таку ситуацију, значи, були два, фактично два форми организовања, односно, існували два форми за лјузов ангажовања у друштвеним животом. Значи, еден бул директно комунистична партија, други бул Народни фронт. Значи, Народни фронт бул една всеопшта, обшче народна организација, односно, едно обшче народне здружење шицких гражданов, кои були порихтани учествуваат за обнови нашей земји. И ту барз велике, ту повезме барз велике чисто лјудзов вошло и кои не були комунисти, як со сме мали Михајла Ковача, кои предложил действуваат за Сриме, поготово Бикичу за основал друштво Иван Котляревски и далје предложил Робиц знатим. Мали сме повезме лјудзов кои учествували, значи 15 јунија 45 року у формовању новинног руске слово, кое теди дејствувало як орган народного фронта. Вони теди, значи ту интересантно же було лјудзо, кои на одредени способ гравитовали го РНПД, але було повезме лјудзо, кои були и за Ријаше, скоро војни мали сме, повезме фамилију Сабадош з Миклошевцо, кои учествували, кои були тако и сотрудники новитно Зари, були једни з основателјо руского слова, также можеме на одредени способ, же хоч и една и друга организација були теди преглашени за, як да повем, як експоненти непријателских идеологијох, и една и друга. Одредени лјудзе из једного и из другого боку активно учествували у будовању нових институцијох у руској заједници, значи то перше сме мали уж у марцу мешацу знали сме гимназију на чоле кој бул Гаврил Гнадј як директор. Мали сме руске слово у јунију мешацу 45-го року, дзе учествувал, значи насам предсто клучна особа, тако е испред партија бул Штефан Чакан, кој бул иншак по образованию бул агроном, але учествувал, думам, же робил як професор у гимназии, бул новинар, тако е еден зоз редакторов руского слова, и бул познејше една од склучних особок 46-го року у колонизацији нового Орахова со стагланим аграрним пролетаријатом, односно лјудзом з лјудзми кои зоске рестура були, али немали жеми за обрабјање. Takže treca značna institucija tu, ktorú treba spomnúť, to bola Ruska matka, ktorá osnovaná novembra 1945 roku z ideju, že by bola krovna organizácia, ktorá by formovala svoje miestne odbory po celej Jugoslavii, znači tu še rachovalo руснацов у Бачки, руснацов у Сриме, але и украинцов у Босни и Славонии. Также идеја була формуваат местни одбори. Хтори би руководзели со културно-просветним животом. Руска матка, значи, за разлику од руских, руского слова, хтори бул тако е орган Народного фронту, руска матка почала видавац, односно обновиц на одрезени способ календарску форму у наши видавателци, значи, почали виходзиц календари, почала виходзиц познејше пионирска заградка штерацет седмого року и на одредени способ формувалше јакиши културно-просветни живот коло теј руске матки, хтора медзитим не тирвала длугово на уштерацет осмого року була загашена, понежеше у сушности одустало од формувања јединствених меншинских кровних организацијах, була формована поготов не на на якимших сојузним уровню. У хорватске таки организацији предлужели и снова зажме мали сојуз мађаров, поведзме уж там штераце за смо од 9-го року. Медзитим на територији Србије, односно Војводини, таки сме не мали. Мали сме сојуз културно-просвитних друшлох Војводини. Дзе була секција за русино, хтора була од штераце за смого року задлужена за формување културно-просветних и културно-уметницких друштвох по Војводини. Так, повезме, поедини друштва, как повезме Тара Шевченко и Максим Горки, уже основали и развили шезос местних одборов руске матки, прето и далје простори тих сдруженјох и знаме як матки, як нашлидство того периоду. Тот сојуз, значи, тота секција за русино, сојузу културно-просветних друштвох Војводини, хтора исновала дзешка там по початок 50-х, 52-х, 53-ци рок, мала значну улогу у ширењу културно-просветне идејалности меѓу руснацами у Војводини.
1: Сашо, дзекуемци, сварка була вичерпна, тема једна, але друга шојтова војна дефиновала 20 век и дефиновала...
2: Може бути 21.
1: Може бути и тот початок 21 веку, у вторим живеме, вели политични, геополитични односета, а жикет патриме нашу заедницу на микроуровню правеше ви припоедал же векшина институционалних фундаментов и институциох баш формована после тей друге шетој војни и главном јак пошлидок одношења нових комунистичних властох спрам народов и народностох теди у Југославији. И думам же було значне же би сме на таки способ и тело кејо маме часу ше би нам намагали и еден и други објашњиц že preco prišlo do toho i jaki to boli časi u ktorých še
2: bolo.
1: Mi u najhodzacim periodze predlužime rozvarku o tim postvojnovim periodze, o tak volanim, a jednim od najšvetlejših periodov rozvoju kulturi i obrazovanja pri Rusnacoh, gdje zos polnu potrimovku državi i zos ogromnim zakladanjem pojedincoh, šitski instituciji, ktorí mi nješka máme na raspolaganju, formovani u tim periodze. Od katedri телевизии, радија, руского слова, та на концу можеме повести аж и же национални совет, як од форма културне и образовне автономии со политичним организовањем, мадзешка својо корењи и у тих процесов, кои ше одвивали од 45 до 24 року. Дзекујем си бар страшно.

Почитувани слухачи, булото Шицко се змеам пририхтали у нјашкајше емисији. Емисију реализовали технична реализација Далибор Видович, музични редактор Мирослав Пап, редактор емисији Борис Фейди.

Емилијада. Ваша терапија за шмихов. Добри ден, мили нашо слухачи. Стоо боку микрофона Емил Њаради, а ви слухаце Емилијаду, умористичну емисију на Хавог Радио Нового Саду. Но, почниме. Лежа на плажи старша малженска пара, жена да кус...

Ај, бидни ми жени статкарок зозвалалу. Поношуеше жена средних рокох пајташки зозварошу. Но та почим же ви биднейши од нас зозварошу. Почим? Не до женам статок страдал од пестицидох, але ище бушиме оплакова с наших мужох импотенцију. Јај, моја пајташко, јак сум упознала домара, у бруху мам под станара. Еј, сушедо, наша сушеда посила лични рекорд. По швидко, по шести раз, дожије першу малженску ноц. Јај, сушедоша, каш дого госа полгодзини дос. Розумише, ке за то час холем два раз, три раз. Пајта, шо да кеди со мол презнос и три наз раз, але на се, вона не була суеверна. А женаци, як мотика. Цою баржей сискас, шеје баржей послушно. Пач, пајташко, лебо пилули добри, лебо хлопи слаби треценјет. Легин чека у дњове хижи Дзивку, вторејше у двара. А Дзивко, брат, вторима тако лозеше зроки, приходзи гу њому таму хвари. Шестра ми хварела, же бим вас забавјал покља вон... Цо покља, озвалше Легин. Покља вона, не најдзе да ја ку хижу у мотелу.

Учитељ у школи пробуе потолкова зецом же цото еднина, а цото множина. Но та поставил питање. Цото кед една жена стои на облаку? Владко зин рука, то еднина. А цото кед три жени стоја на едним облаку? Нај нам пове Мижо. Е, пан учитељ, то вам вецка јавна хижа. Приповедају же и стирчи за зочох, домцо би требало преверис. У остатњи час је преривно ноши окуљари. Ушим ју учланјиц до Сдруженја пацифистов. Почала ми чита зметки. У тим малженстве вон бул морални, а вона орални побидник. Дознал сам прецоше ми жена с панджала за сушедом. Ша прето, же би мала двотрецинску векшину. Аж ке чему распадло малженство, похопел жеше објективни поческошци мераю у центох. То перши гузивки, перши ју охаби. Женске искуство, говори, раз то, як ани раз. Перше му набила роги, а терас о цали час убезуеже, як му крашне стоя.

Малженство јак самоуправне споразумење. Скоро же е необходне, але ше го мало хто притримуе. Е, пајташ да кедиш у малженстве чувствуем јак Адам. Правда, Еву мам, але сум мигнат из узраю. Е, моја жена у младоси, у младих рокох, була селектор фудбалского тима. За три роки пременела 56 бавјачок, хеј, У полним автобусу една жена ше не преривно кормаца. И пробуеше обраци, ше видела човека, со стои за њу. Ке ќе конечно обрацела, вари човекови. Цо ви ту робице од задку? Човек так престрашен. Баш цар комнич. Но веска ше склонче с тоа места и препуште да кому другому.

0: Војак вола наредника до касарни и модли го же би му предлужел отсутство до јутра рана. Цо? Роздарше наредник. Зместа же би ше врацел до касарни по најкраче и драги. Ха, не можем, жалошње одвитуе војак. Ту јест 20 особи, хеј. Кед бим терас мушел поист, упрепасел бим забаву. А пресо же би забава була упрепасена. Ха, јак да вам пом, прето же би остали нем 19 дзивчата. Застара на мац хандруе дзивку, же ви ходзи у мини сукњи. Дзецко мојо, ша ти скоро гола у тој мини сукњи. Але мамо, ти клазеш вати до ухо ке дизеш на концерт.
1: Мили слухаче, зекуеме вам на увагу. Емисија Емилијада реализована јаг независна продукција у сотрудњистве со агенцију Тера Продакшн. Нас даваме же сме вас нашмејали. А ке дње, учујеме ше уштакој отидзењ. До послухања!

0: Точно, Штернац Одзин.
1: Радио Нови Сад. Радио новини.
2: Почитувани, добри ден, почитувани слухаче, у студију Тамара Балог и Петронја Ради, а за узмислење шкајших радио новини нови двојеме. Закончена схватска председателја Србији и Меѓународного монетарного фонду. Зједињени Америцки држави вид за Србију ја клучного партнера за мир у региону Балкана. Конститутивна схатска скупштина и општини Кула у Цеку, Опрез и Народ и Полиција. Војна Украјини тирва 1500.

0: Соединени Америцки држави вид за Србију ја клучного партнера за мир и стабилност у региону. Тито додал и же Србија у Европи и же то њелен факт на мапи, али и стратегијна реалност.
1: Председател влади Србије Јуро Мацут поручил да ше у јавним простору остатњих њо зјавјује идеја же институцији можу припадац поединцови и же факултет може бути удачим власництве, али то та идеја не точна.
0: По локалних виберанков Нјешка ше отримује конститутивна схацка Скупштини и Обштини Кула. Опрез будинку находзише велике число припадников Српске напредне странки и групи гражданов, мези котрима полиција и опреми за розбивање демонстрацијох. Полиција распозелена у полној опреми находзише коло будинку Обштини. Зоз двох боков припадники Српске напредне странки тримају транспарент «Србија победзуе», а зоз другој боку граждане тримају транспарент «Студенти победзују». Председател Скупштини и Обштини Кула Велибор Милоичич соопшил скореже схацка буде отримана без присуства гражданов, поступно присутни будуљем одборники, а јавност ју годна провадзит прег директно преносу. По Виберанкова комисија објавила резултати по котрих до локалного парламенту вошли два листини Александар Вучич, Кула наша фамилија, котра буде мат 19 одборников и листина Хлас младих општина Кула, котре припадало 18 мандати. Перше гласање Скупштина почала на 10 годзин и схацки присуствуе 37 одборники котри достали мандат. Председател Скупштини ше вибрал на тајним гласању, а на гласању 19 одборники були против потерашњого председателја Велибора Милојчича, тако и по гласању преглашена пауза. Петим було и расправи одборников коло того хто ви волал на насилство на Виберанкох, дзень и хто волал особи со скапуљачами и со криминалним досијеом же би нападали гражданов Кули.
1: Радио новини. Министр за европски интеграции Србије Немања Старович вијавил Њешка же нјака одлука о замрзовање финансиних средства во Европске унији Србији не принесена. Јаги же ше така одлука не може очековат, министр поручил же ше држава о таких питањах притрима уриадових вијавох за Европски комисији. Старович наведло же за Србију бар значне же из тоа дня, кед Европска комисарка за преширење Марта Коз говорила же Европска унија распатра можливост замрзовање финансиних средства во Србији, стигло и уриадове сообщење Европски комисији, у котрим ше наводи же нјет замрзовања тих средствох.
0: Председателка Народне скупштини Србије Ана Брнабич оценила Њешка же на конференцији председателјох парламентов Европске унији и државних кандидатов потребне барс добре работа за Србију и указала же у Копенхагену порушана иницијатива за скотруше уводзи окремна фајта сотрудництва меѓу државами кандидатами за членство у Европске унији. Брнабич додала же конференција була барс хасновита за Србију, бо отримани да скелјо добри схацки на маргинох и на котрих ше шитски зложелиже иснују подобни проблеми.
1: Министерка Нукашнје Ивон Кашнје и Трговини и комесарка за Експо 2027 Јагодала Заревич мала схацку зоз министром Ивон Кашнје и Трговини Сједињених Арабских Емиратов доктором Танијем Алзејудијем. Вони визначали же моцњење економского сотрудништва меѓу Србију и Емиратами провадза и барс добри политични одношења двох жемох, котре ше базују на пријателство.
0: Уредово особи Србији и представителја Мађарске нафтне компанији МОЛ тоа тижња предложују прехварки о нафтне индустрији Србији. Паралелно очекујуше и резултати прехваркох меѓу МОЛом и русиским власником у НИСУ, а фаховци анализују ситуацију же МОЛу у интересу преширит старговишче, але тиж спозорјују и на пременку политики у Мађарске. По лиценци за прехварки котру видала Америцка канцеларија ОФАК, цала тота процедура мала би бути закончена по 22. мај.
1: Подпредседател влади и министер ункашних делов Ивица Дачич обишал припадников тоа министерство у Новим Пазару и поручил же министерство предложи за укладањем до опреми.
2: Зо швета.
0: Војна Украјини тирва 1532 дни. Русиски председател Владимир Путин преглашил примирие зоз Украјину под час Дња Победи над нацизмом 8. и 9. маја. Зоз Москви спозорели же кет приде до потупјовања примирија збоку Украјини, Кијев моментално будзе мета масовного русиског военого вдерења.

0: Нападох ширцом Русиско-Украинского фронту украински моци потрафели и будинок у Москви. Министер вонкашњи джилох Украини Андрій Сибиха поволал меѓународну заедницу единствено потримац иницијативу председателја Украини за швидке претарнуце војни.
1: Доналд Трамп спозорил Иран, же його моци буду знищені, кет пробую цільоват замерицькі ладі, котрі водза ладі през Ормузькі морі овзора міков проєкту Шлєбода. Лідер Хезболаху Наїм Касим хварил, же нєт претарнуца війни у Лібану, але ще случує американсько-ізраїльська агресія на Лібан. Ціна нафти поросла по іранським бомбардуванню на енергетичну інфраструктуру З'єднаних Арабських Еміратах і предложенню ескалації у Ормузькі морі узу. Председатель З'єднаних Америцьких Держав Доналд Трамп вијавал же би војна со Ираном могла тирва за ише 2 до 3 тижни и оценил же Зједињени Америцки држави уш поведзали у теј војни.
0: Председател Турске Тајп Реджеп Ердоган визначил же швету политичним, економским и друштвених тензиох, а Турска же зажљем руша гу својому цилју. Ердоган наглашил же шехвилково будуе нови швету, котрим регионални сотрудництва доставају на значности, јак и же Турска меѓу најмоцнишима жемами порихтана постац једен од лидерох того нового швета.
1: Крузер МВ Хондиус со околу 150 луѓе усидрени на побрежје у Желеноградских островов, потим јак троје путники умарли, а веќе охорени, јак ше сумња од ханта вируса, соопштила Шветова здравствена организација. По податках на лади 113 особи јест охорених и меѓу занятима на лади јак и меѓу туристами. Ханта вирус се преноши со контактом со зараженима лодарами, а Шветова здравствена организација толкује же можливост оберање од тие хороти на ниским уровњу.
0: Радио новини. Вчера у Шветочној сали местне заедници зазначени ден местне заедници Ѓурѓов Ѓурја. Славски колач пошвецел православни ѓурѓовски свјаштеник отец Александар Симетич, а председател местне заедници Ѓурѓов Душко Михалц привитал присутних и отворил виставу подобових малјунков со прешлорочној остатњи подобовој колонији Ѓурѓов, котра отрима на Влјеце.
1: Србију те и ноци потрафели два трешења жеми, соопщил републични сеизимологини завод Србији. На водзаци жена 2 години 35 минути при бездану регистроване трешење жеми магнитуди 4,1. Јак наведли у републичним сеизимологиним заводзе, интензитет у епицентру преценјени на 6 ступњи Меркалиови скали, со значи же трешења те и моцности можу би волат зменјши очкодовања на објектох у епицентралним подручу. Епицентр бул на подручу меѓу бездану и Бачким моноштором при специјалним резервату Горње Подунавје. 10 минути позднејше регистровани и слабше трешење жеми магнитуди 2,5.
0: Спорт. Фудбалери Арсеналу Њешка на својем терену дочекују екипу Атлетико Мадриду у реванш змагању полуфиналу Лиге Шампионов. Змагање ше бави на 21 годину, а перше змагање у Шпанији закончене без победника с резултатом 1-1. Фудбалери Војводини вчера победзели у Сурдулици екипу Радника ЗОЗ резултатом 4-1 у змагању штвртого кола плей-офа Суперлиги Србији. У истим колу Червена Хвизда победзела Чукарички ЗОЗ резултатом 2-1. А одбојкаше Радничко ОЗОС Крагујевцу одбранјели вчера титулу шампиона Србији, бо у финалу плей-офа Суперлиги звладали Војводину с резултатом 3-0 у побидох.
1: Хвиља. Њешка преважно слунечно и цепло с највишу дњову температуру од 25 до 29 ступњи. За најходзаци 7 дни дњово температури буду по роснуцу најутре од 24 до 29 ступње, потим најходзаци дни од 22 до 27 ступњи. През викинд ќе очекује похмарење, краткотирваци дишч, або локални запори со схирмењом.
0: Прогноза хвилји була и остатња информација о Њешкајших радио новинах, котри технично реализовала Ивана Богишиќа, радио новини прилихтали Тамара Балог и Петронја Ради. Нашу програму слухајце јутре рано од 6 годину наше ранше програми на тих истих абох. Дзекујам на уваги и жичиме пријемни зењ.

0: Радио Телевизија Војводине, Радио Нови Сад. Слушате емисију на хрватском језику.
1: Првосвибањско или првосвибањско време, код нас језичара то понекад умије бити овако мало различито или тако, такле ово време варљиво је за нас медијске посленике. Прецизно, јер је 3. свибња, први радни дан након празника, заправо Свјетски дан слободе медија, а усто је ове године тај први радни дан била недјеља. Знајући да је за слободу потребна неовисност, а неовисност није бесплатна, могло би се поставити питање коме заправо припада информација коју медији пласирају, ономе ткоју ствара, власницима медија или онима до којих треба стићи. Тема је преобимна за време које имамо у најави наше емисије, нећемо се бавити електрошоковима како би се цијели сустав покренуо након продуљеног одмора, но вјерујем, али и знам да су добра глазба и топла па и духовита ријач праве за добро расположење. 4. svibnja bila je i 46. obljetnica od smrti Josipa Broza, znanog kao Tito, dakle to je bilo jučer, danas je 5. svibnja, a 4. svibnja slavimo dan svetoga Florijana, kršćanskoga sveca i mučenika te zaštitnika vatrogasaca i dan vatrogasaca u Republici Hrvatskoj pored ostalog. A danas, pak 5. svibnja, imali smo u jutarnjim satima oko 2.35 na oko kilometara od Monoštora potres magnitude 4.4. Trajao je 2-3 sekunde i poslije 10 minuta imali smo takozvani aftershock, upola slabiji. Prvi jači potres osjetio se na širokom području. Građani su podrhtavanje prijavili u Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima te diljem cijele Baranje, a osjetio se, kako smo rekli, i u dijelovima Srbije, ali i Mađarske. Brojni građani javili su kako ih je probudila kratkotrajna, ali izražena tutnjava praćena podrhtavanjem tla. Prema dostupnim informacijama, drugi potres dogodio se u 2.44 na području Srbije s magnitudom 2.5. Epicentar je bio na dubini od 8 km, u blizini mjesta Bezdan, Batina i Kolut, što

Потврђује да се ради о истом потресном подручју уз границу Хрватске и Србије. За сада нема службених информација о евентуалној материјалној штети. Моје име је Синиша Јурић, припремам, уређујем и реализирам садржаје који нам слиједе у пол сата пред нама. Почињемо с Brain Holidays и њиховом пјесмом Vibe by Samnom.

0: Слободе.
1: Радио Нови Сад.
2: Сутрашни дан, 6. свибња, дан е сјećања на протиривање Хрвата из Сријема. Сваке године, почетком свибња, указујемо и подсјећамо на трагична догађања у Војводини с конца 20. столјећа. Ријеч је о прогону војведјанских Хрвата из њихова завичаја, једном од најтрагичнијих раздобља у новјој повијести Војводине, напосе када говоримо о страдањима Хрвата у Сријему те југозападној и западној Бачкој. Почетке тих 90-ih Хрвати у Војводини стога живо и травматично памте као време етнички мотивираног насиља и убојстава које се организирано проводило спрем лојалних граѓана хрватске националности. На те трагичне догађаје подсјећамо јавности сада, дан прије 6. свибња, на онај из 1992. године. У Хртковцима је тада одржан митинг на којему су прочитано имена 17 виђенијих мјесних Хрвата, којима је јавно поручено да се морају иселити, јер ће у противном бити протирани. Истина, насилно протиривање војвиђанских Хрвата започело је још 91. етничким инцидентима у Новом Сланкамену као и другим мјестима у Сријему. Но овај је догађај у Хртковцима препознат у јавности као најеклатантнији примјер.
3: Сакричу немир у костима.

мало неодлучности пред крај нашега данашњег дружења, што е и природно, привест ќемо крају сада емисију на Хрватском трећег програма Радио Новога Сада, а то значи да вас поздрављам. Моје име је Синиша Јурић и за вас сам радио у протеклих пол сата. До следећих, свако добро!

Публични засед масови информации. Телерадио компанија Војводине. Третја програма радио на частотах 92, 100 и 107,1 МГц.

Светске институции а луѓске права буду роковаќ в тиш дни по 18 мај. Подля неј в плане е аби они боли схвалене до конца месјаца. Увједла же вери же чоскоро достања е коментаре зо страни ураду пред демократицке институции а луѓске права на наврх змен а дополнков закона о финансовањи политицких активит, а припоменула же на то чакају од 13 марца. Министерка енергетики и абањиства Дубравка Ѓедовичева-Хандановичева вигласила, же рокованија меѓу руским веќиновим мајителем НИС-у АМОЛ-у покрачују велми добре, а авизовала, же рокованија српска АМОЛ-у буду покрачувати зајтра а позајтра. На Пупин Форе в Белеграде поведала, же очакава, же са до 15-го алебо 16-го маја витворија подмјенки, аби са урчите информације вименили ај со Споенými штатми Америцкими, которе би мали схвалити змлуву. Народна банка Српска згодночила, же е од днес банкови усек в Српску в уплности функчни на виконавање плаѓеб, а инказ в заграничи простредництвом платобнеј схеми СЕПА кредит трансфер, ктора плне интегруе нашу краину до еднотнего тргу преплатби в еурах. Тенто визнамни крок представује дволежити милник в процесе финансне интеграције Српска до модерних европских токов, а навише приближује домаци платобни систем најмодернейшим штандардом Европа. Европске уније в тејто области. Новосадске збори опчаноу су проти схвалењу идеовего наврху препаметник обећијам паду пристрешку на железничне станици. Презентација идеовего рјешенја паметника обећијам паду пристрешку в Новом Саде представује врхол покрићетства режиму а незмазателну ханбу умелцов, ктори са подјелјали на том грозном покусе презентовать тенто злочин ако нагодну негоду, за ктору никто није је зотповедни, увједли новосадске збори. А на завер еште о почаси. Зајтра в нашеј краине буде пременлива облачност со слнечними обдобијами а сухо. В пополуднејши годинах ојединеле на северозападе а западе Српска, а вечер а в ноци ај в остатних частјах краини можно очакавати дашт алебо кратко трвајуце бурки. Фукач буде слаби аж мирен јужни вјетор. Минимална теплота 3 аж 14, највишја буде в роспеќи 26 аж 30 ступњов Целзија. В надхадзајуцих 7 днјох буде пременливе почасје. Буду са стриједат слнечне обдобија, мрачна, а локалне краткотрвајуце преханки, которе буду частјешије цез викенд. До конца тижднја максимална денна теплота буде в роспеќи 22 аж 28 ступњов. Важени послухачи, ви почули сте си најновшије справи, наследује кроника нашиго сад.

0: Хроника наших оса.
1: Словаци, ктори са з горнеј земји престјагували на долну зем, боли преважње з јужнеј области Стретнего Словенска, најме з Новоградској, а Гонтјанској столице. Але старе записи, а презвиска свечија о том, же медзи ними боли ај обивателја з Липтовској, Оравској, Зволенској, а Турчјанској столице, ктори са в предхадзајуцих миграцијах обивателства дочасње усадили в Новоградској алебо Пешћјанској столице. О стягувањи Словаков на долну зем покрачује Катарина Рашетова.
2: Тен високи муж, Мартин, чан из Малинца, он је слободни, а ходји по Угорску, кађе тађе. Бол на југу Таврај, Михал Чарновић купил футацке панство, а нема працовну силу. Нуж му Мартин слюбил, же му приведје словенских колонистов. В јесенј, кеј пришел до Новоградске столице, те с Пешчијанску розхирил справу, же на јар 1745 року појде, опеќ до Бачки, а кто хце може саму придаќ. В кажде крчме, в кажде дедин расправал о том, а многе родини размишляли о том важне. Нуж положили на вшеток свој маеток, грабле, мотики, коси, кто што мал, ванкуше, перини, родину. А погли са до Бачке на футоцке панство Чарнојевичовцов. Ишло са цестов, не цестов, тора трвала длго, а Јеборку суседи Зумову сме утрачили, а поховали еште счастје, же була бездетна вдова, так же не занехала сироти. А невеста Липтаква била само друга. Кед са видали на цесту, при едном таборе ѝ породила на велики дивдивуци две девчата, так сме ја и покрстили, аби не дай Боже одишли до неба ако поханчијенце. Але боли здатне, а цестов шетки вробили радост. Многе жени ронили слози, а сковавали се за, споза застеров, аби их мужи, а дечи не видели, а не збадају, же мају велке обави з новеј долне земји, ктора врај була поменована Бачко. Небо их намочило, слонко зас усушило, а где ту са могли укрить под воз, под стром, до некој опустјене земјанки. Вози боли заблачене, коње так исто. Чагали тие вози, а кет са озвал глас, застој, стој, шеци застали, ако укопани, лебо веѓели, же са достали до одиху, же си можу одихнуть, а можно и троху заест, лебо једла боло мало. Вијас боли гладни, ако сити, то разели на футоцке панство, где им земе пан Чарновевич видели част Котара, обце Петровец, которое уж бивало 19 српских родин, чо в тих гражнах находзали са от великого стягувања Србов под веѓењем Арцунија Чарновевича концом 17. столетия. И ја знаме, же тито Срби почос цисара Леополда зискали учите си привилегија, которые боли видане на закладе персоналних прав циркевнему сполученству. Но плачили пе всех. Можеме констатовать, же први обивателя Петровца боли предовшетким новоградчанија, гончанија, а и многи из Пешчјанске столице с Орави и Турца, о чем свечија их презвиска, а так по уртвитом часе Петровчанија узаврели змлуву о сидлени 25. мая 1747 року, о чем свечи захована копија Мађарчине. Змлува була узаврета и за Србни, српскими обивателями, а кои остатними словакми, чо са пристјаголи в року 1745, кволи безпечнејшијему, а сталему зотрвавању. Змлуве боли регулуване аренди, чо виплаќа, же тени за цели Петровски хотар, а за пустачину бодон буду плаќи 1000 римских форинтов. Два рази прва сплатка буде на јар, 48, а друга потом в јесен. Тому буду дава 10 пшеница, зјачмења, овса, кукурица, јагњат, але с водонске пустачиње иба 8 чијаску. Чеш було догоднуте, же дјеѓње буду две крчми, земепанска, поданска. Поданска е мусија предать, земе предава земепанску паленку, јатка, ако пред тим буде патрич дјеѓње. В четвртом боде се спомина, же в припаде звечења, альбо зменшење обивателства, буду уплачить иба тих 1000 форинтов. Zemepán sľuboval, že im pomohne aj pri zadovážení farára. Budem nápomocnou rukou.

0: Туто зло подписали во Футогу, за словенских присјаговаца ју подписал Мартин Чани, Рихтар, Маќе Микула, а присажни Ломен, Бенда, Ковач, Јан Микула, Бртка Дом, Дјармоци, Кокавски, Андрашик. Мене српске обвачерства Рихтар Веселин Секулич, а присажни Ненадов, Обрадович, Белиц, Трајдје Вукилич.
1: Нови обивачели на долнеј земји онедлго подписали змлуву з врхносчов о осиднењи Футоцкого панства, ктора присчагованим заручувала вјацере дворежите права, але ај повиности. В мене словаков ју подписали Маћеј Чањи, а Рихтар Маћеј Микула, а в мене србов Рихтар Веселин Секулич. Змлува је з 25. маја 1747, а заховала са је и мађарска копија. Тенто датум саднес ославује ако Ђењ Петровца.

0: В рокуќи 1745 вчере со слободником Мачејом Чаним са надолну зем до Петровца пресјаговали словенске родини, а принесли си то мало, што са зместило до патогов, алебо до ребринаков, але главне ху в дјечи, а чашки патог худоби. Ај напријек мочаристеј робиње, кторо було треба висушить, а зуроднить, ај напријек погромам, кторе их уставичње постиговали, боли си ведоми, же са мусија старать ај о своје словенске поведомије а идентиту. Прето си најпрв заложили циркев, тато наследње словенску школу отварала нове триеди, ставала нове школске будови. Нескоршие са к тому прирадила недјелна школа, дивадло, гасички сполок, културно-умелецки сполок, Петровски спевокол, словенска спорителња, господарски сполок. По првој световој војне са к тому прирадили словенске народне славности, гимназиум, книхтлачиарен, матица словенска в Јославији, новини, глас люду, учителска школа. К себе са в Петровци радили, а радија Петровске институције, которе битостне опливњују взделаностни, а културни живот целеј нашеј меншини. Тохто року се припоменијеме 281 роков приходу Словаков до Петровца. За историје приходу Словаков на долну зем је и неколку пострехов, которе здворазнила Катарина Рашетова с Петровца, председничка сполку Петровских жен.
1: Jeden zaujímavý prostreh je, že 9. marta 1746 roku sa Pešťanská stolica sťažovala Báčkej, že jej ušlo 50 evanielických rodín. Nuž potom, a vraj všetci dobehli na Báčskú pustatinu. Potom sa tak stalo, že v tom 46. roku tých 48 slovenských rodín evanielických museli sa vrátiť do Pešťanskej stolici. Navedené údaje som sa dočítala z knihe doktora Jana Siráckého, pôvodom z Petrovca, práve z ulice, ktoré bývam, voľa kedajšie Lukavská a dnes Komenského, kde dnes je domec, v ktorom sa narodil a býval, ako jeho dcera Zora počo štúdia v Novom Sade. No, pomôžem povedať, že mimo zmluv určitých daní, dozvedáme sa, že platí daní aj v konopí. Voziť museli svojimi koňmi, to už bolo pozdiešie, nie tie prvé roky. A vozili do sýpky, do takej sýpky, takú mal urobenú pán Čarnovič, predpokladáme. Môžem povedať, že pozdiešie im už bolo málo pozemkov, tak im obec znovu dožiľovala a to sa volalo žinka. To znamená, veľkosť bola taká, koľko jeden kosec mohol nakosiť. Toľko dostal. A miera bola dve prešporské merice, siatiny, ktoré posiali na tú žinku. Ďalej môžem povedať, že spolu. To bola jedna spoločná lúka.

0: А боли они ако се држа ќелија тоа, а волало са хотарске сполученство. А болото призначно е пре и не опце. Але пред за позијеш е достали трвали приѓел по води, а то забеспечило уж урбарска регулација Марије Терезије. Кеќе ж она видела, же су усиловни, мају воду робија, посла своих инженеров, аби накреслили мапи, а аби наволјаки способ ешќај она Адам ја издадила.
1: Ви почуеме си пиесен о Петровских полјах с басницка поеми «Брањова дружина». Списовачеља Јураја Мучаиго в преднесе Александри Муховеј.
2: Путниче, кеќ појдеш бачко, клобук з разногам. Ту биеле орговани спијају, полја суровне злати мамона. Ту наручија младик жен гвидају, роставја срце с ћаогенј руди, а бразди разија божим нектаром, ktorý je zakliatý v čierne hrudy. Tak peli básnici, nižnamsky a potom smrek. Z východu k západu, severom k juhu, človek tu vytvoril na poliach dúhu. Do zeme zahrabal svoj život, srdce. Do tvrdých dlaní zosadil slnce. Preto na zemi život tvorí. Nuž táto pohádka našich polí žije tu a kvitne životom večným. Tie naše letá sú ako láska. V omamnom chvení zhrievajú v dušiach. Slnce tak nikoho nepoláska. Tu srdcia tak divo búšia. Zornička výjde, človek je v poli a robí tíško, jak mlyny Božie. Ťahá voz žitia, jak ten pluch voli. Keď rozsial, zbiera to Božie zbožie, čo sa tu vlní, jak ňadrá dievčie. Čo sa tu smejú úsmevom neviest. Lenže cez úsmev mrak sa už vlečie. Leč zrna s klasou málo vytečie. A slnce pálí ako tá láska.

0: почуваќи кранику наших осад важени послухачи, ми се нахадзаме в Зрењање, у Годовцов, на Багляши. Пан Года, расправали сме се о циркве. Там сте чини уж роки. А кај ситуација в мачичном одборе? Жијали Богу, пан Маркуш са минул. А кај ситуација терас?
1: Ситуација е померње смутна. Одходом пана Маркуша, пана председу местнег одбор Мачици Словенске Зрнјење, их одходом сме велме веле стратили. То боли човек, кој има нас всеци, всетких мали. Не хцем поведать грсти, але нас всетких розумели, ради са не могли лепше достать, ако

0: од них, боли тоскусени инженер, лолејарства, але опрво, а прво боли човек. Боли народени за, ако би сам поведал, за члена матиција би застали за Словаков, а так дјали, боли фантастицки организатор, а бол то страшне смотни ден, кеќ сме их випревадили, ја еште до днеска ходивам понекеди, обидем их роб, а дјакуја им, же их боло в мојом животе. А ми, наприклад, сме терас так, без функции еште навеки е матица чина, лебо моја манжелка е покладничка матица и печијатка матици словенска е у нас, а кед нечо маме матичне, ми се схадзаме на фаре. Фара нам е вшетко. А также едно духо, ту нам е вшетко, ту нам е и книжица, ту са нам, а и книги, ктори сме достали до дару, а и од пана Чиепу, а и од Зословенска нам Пајко Балаш донесо веля книг, а и дарували нам. Так маме там и библиотеку, а так дјалеј. А около, чо са тика матици, највијат са питален, ке ниекому начин, ниечо терас, же са то гляда тие папире до на Словенско, так матица си жијада би бол член матици. Ци так приеду, а се потом заклинја к нам им даме ту печатку, ако член матици словенски таду. На тен способ ме зискали члену, але потом ник да авијаци не пришли. Достало се то, че се достало, они одишли до света, а и на тон сме остали. Ту сме матичари, всеци ми, ктори сме словаци, а не става се практиско ни во жаљ Богу, ни сме ми едини на веля уш осад, так, ако би сам поведал, затихли, чо са тих.
1: А си са то зведла на устреднју?
0: Ано.
1: Од Богу можна.
0: Ано, же са терас то, воля, кеди бола лематица. Потом са стала народностна рада, то са уж потом разом са розтягло, а поделило. Ким сме боли матица, боли сме веля чинјеши, а и боло то та, наприклад, Людовита Мишика са та будова вола, где се схадза матица Словенска. То боло теди пуно. Ке сме им ходили, што ким пан Ганик з Белиго Блата бол подпредседон пребанат туна, Вомбова е тен, кој зорганизувал туто бечкерецку матицу. Јас сам теди си не могол ани представи, што е стотелко Словаков, кеј он то шетких позвал, ке сме сами потом там нашли в тој барокни сјени, бола то парада. Була то славност, кеј са то шетко зишло, кеј нам потом пришли до навштеви. Ту була едно засадно тје матчици словенскеј, всеобецње туто в нашеј барокнеј сијени. Таку чест сме нигда не достали, ако теди нам уступил председа опци Зрењанинскеј, ај ту барокну сијенју, ај шетко то там нам було дане, но... Терас, жаљ Богу, сме затихили, але ту сме, ак буде потребне, ано. Ај терас мене матици словенскеј са на пивницком полі з'явил еден Абеловски. Но, а еште сам потом почув, же цену достав за одјев, а так дале видел, са дякујем, же нас представил, но также троштичка жијеме.
1: А институција наше стрешне, ако чуе матица в Петровци, устреднја народностна рада, забудају на Зрењанинских Словаков, алибо...
0: Не забуда никто, але они мају своју працу, своју роботу, добре акцију, ак би сме си воля чо жадали, алибо са спитали, није правда, же нас није штјако. Штјако, ај кеј боле еште, напрекад, Мелегова, не була нигда ту у нас, ај кеј сме очакавали, же она бриде, не волали стена, но потом сме поволали Мелегову, а она баш теди бола на Словенску. А потом татока пани тајомничка, чо бола, а потом еште зено особо бола, так она уж жасла, кет пришла к нам до Сијени, кет сме ми с понабрежи, ја се заграл, сме се заспевали понабрежи, а так сме зачали. Так сме зачали засадноќе матици Словенске. Навеки бола притомна понадбрежи.

0: да буден.
1: Уважени послухачи, почуваќе кронику наших гостат. Нашим гостем е наш добре знам и сполубеседник Андреј Года, кој сме уж вјаскрад мали програме. Наши послухачи вас познају, а јако спевака маќе у нас е награвки, а и ако, че се говори, словака с великим С в Зрењанине, в Сечини, а и в циркви, а и в Матици, а и в шаде, где са словаци споминају в Зрењанине, але а ја радачи сте чини в спевоколе. Ми се терас нахадзаме једне пекне мале зјелни клампиарскеј.
2: Ано.
1: Ви сте по професии клампиар.
2: Ано.
1: Ке бисте ми трошку историку вашо ремесла порасправали, где сте са учили, где сте працовали почас.
2: О, јесто тучо поведач, то е мој живот.
1: Начо сте са ви зориентовали, чи на ставбарску,
2: ставбарство. Наша клампиарска делња була в улици, то була занатска задруга, воля кеди обнова, були то бравари Алимари, а так далее. Я сам мал еще в дельни майстов из старой Югославии. Боли то один был немец, китл Антон. Потом сме мали Брвеньковцев, Карла Данила. Мали сме Петровича Мила. То боли, ако би сам поведал, умелци. То были умелцы. Днес, кет се повел, некто кет повелим плях. А чо, плях престрегнес, пляхом сада. Страшно веля. А едностане е то една залба. Јас сум мислел, а чо терас лен с того? Јас сум имал велике щастие, же сум закончил, но потом туто школу ученика у привреди, ту три роки, сум ходил в Зрењани, баш туди е обец, мала тоди була честа школа, була баш при опци.
1: Ви школили за клампијара?
2: Но, сум закончил за квалификуваних клампијара, а још потом... Сато зачало са робить, зачали сме зарабать, зачали сме двигать главу. А и до войски, кет сам одишел, так уж ма там потом зарадили до једне клампиарске дијелње, радионици. Боли, наприклад, где боли цивили, то було Боки Которске на мори, а и в тентока Титограде, терас је то Подгорица, Титограде касарни Маслина, и там була една радионица, але ја сам там јацеј помагал, не боли ту строје, не бол то мој ряд, ножнице, лебо воляче, ја сам ту нимал. Кажди једом веже, једом клампиар ма ножниц. Но, ај ляви, ај прави, ај зад, так же едно духо.
1: Ај кривије.
2: Ај кривије, но а некто чије можност има стригање. Баш без тих са не може од срину. Но. Так же там не було, але уж потом, кет сам одишел до Боки Которской, так сам був сам, були цивили майстри, а сам був едини вояк, ктори сам си држав клампијашку сам, а сам оправав целей Боки Которской, а сам мав теди щастја, že som bol sám a vedel som, mali po, oni potom videli, že ja to viem, spraviť. Tak potom ešte jeden tak z tých starších majstrov, keď ten prijel, evo, ovi vojak, to tak černogorci, tak vraj, černogorci, tak vraj, bokovľania, evo, ovi jova, ovi vojak. A ten sa majstor obratil, to je majstor, to je nie, už tedy ma volali majstrom, no, odtedy do dnes, alebo rokami, bolo ešte, čoho sa učiť, robiť,

0: Кроника наших оса.
1: Важени послухачи, гостем нами е Ондрај Года, словак за Зрењанину. Добре знаме, циркевник, мачичар, спевак, органиста, але ај, клампиар. Пан Года, ту сме во ваша изјелнија, почујем, же радио Нови Сад стале роби. Моментално е русини.
2: Ано, тераса русини. Ја уж рано го запињем, то е уж о седмеј. Уж о седмеј, то се уж русини, потом зачинаме наши, од осмеј до десјатеј. Од десјатеј наших почувам. Прво почувам, но, часто раз прво сами справи, а тако, дечо меѓу којима, часто раз позчујем тебе, Мирко. А так велме се тешим тому, а сам следував, кеди кујовек сам в радионици, а шетких, ај руснјаков, ај румунов, ај черногорцов, ај тих тока буњевцов, ај чехов, шетких ја то рад почувам, ај ромов, јесто чачо, немам потребу випај, лебо е шетско фантастицки, шетско е пекно, без огляду, же ја не разумеја румунски, але то јесто таке красне спеви, а таке красне гудби, на том се заставите, то вам душу милуе, а так дали, не мислис, ај руснјаци мају, а ми, а поначетко наше.
1: Так. Кеј иде од наш словенски програм, чо нам зазлијевати, а чо можна би се нечо дало вилепшити?
2: Ни, ништо. Останте таки, як исте. Тото кај е фантастицки. Фантастицки. Тие тока релације са добри, а и с тима дјетьма. А и кеј, наприклад, маќе таки е блоке Арадач, еште тие оркестри чо Санко, Ковач створил, бол туто на тих цитарах се то грало, с тима мешкарками, ту са пан спевак, чак Чех, Возав, Бенчик, Јан, ту јесто спеваков, толку јас понад четко се тешим, кеќ ја почујам моих арадачано, а еште гудбу од пред 30, а 40 роков, лебо јас сам теди, почав теди хапач ту гудбу, а с њо сам доднес жив, а тешим се је, а тоже би сте ви воля, чо заменили Боже храм. Останте так, як исте, а то е супер.
1: Но дякуем пекне на тихто комплиментах. Пан Года, дякуем вам и за розговор, за нашу релацију Кроника наших осад.
2: Велме, велме рада.

0: je 17 hodin.
1: Radio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
0: Важни послухачи, отвараме најновшие число розгласових новин с датумом 5 маја. На увод висуваме. В ноци по пол треће во околи Бездану Абачскего моноштору боло цићић земетрасење. Пошкодјених је нјеколько домов, а римско-католицки костол. Делегација мисије МММ ај днес рокувала с највишими функционарми нашо штату. Такзване Мрдићове закони су еште стале средободом позорности одборне верејности. Новосадске збори опчанова студенти в блокаде су проти схваљењу идеовего рјешења пре паметник обећјан пристрешку. В Српску је од днес платна платобна схема СЕПА кредит трансфер. Зајтра позајтра покрачују рокувања нису АМОЛу. Днешне установујуце засаднуће згромаждење опце Кула позначила скуточност, же са трикрат гласовало за ровнакего кандидата на пост председу парламенту. Зајтра са буду стриједаћ слнечне интервали, а облаки. Пополудни су можне бурки с грмавицом. Максимална теплота 26 аж 30 ступњов Целзија.
1: Розгласове новини.
0: Днес в ноци около пол трећеј на граници Мађарска-Српска-Хорватска боло земетрасење с магнитудом 4,1. О неколико минут боло еще једно, але слабшије земетрасење. Епицентрум земетрасења боло при самом побрежи Дуная с хорватској страни граници, а в глубке аси 10 километров, згруба 30 километров од Осијеку. Отраси боло цићић во већеј части тохто уземја Хорватска, а која је в Соморе, а Апатине, најме в Башском моношторе, Бездање, а Купусиње.
1: Радио Нови Сад.
0: Президент Александар Вучић са днес стретол с представителјми мисије Међународнего меновего фонду в Српску на челе с ведуцом мисије Анет Кјобе. Поуказал на то, же си Српско напријег растуцеј глобалне неистоће докаже удржаћ добру фишкалну позицију, високу уровень девизових резерв, а ускуточњовать примерану менову политику. Ministerka pre starostljivosť o rodinu a demografiju Jelena Žarićova-Kovačevićova odovzdala 60

0: Островов, кторе буде зогране 30. мая в Пушкаш арене в Будапешти. До финале поступи и витяз стретнучија Байерну з Мнихова, а Пари Сен-Жермену. Наша мужска столнотенисова репрезентација утрпела порашку од чинскего Тајпеју вислетком 3-0. В 16-тине финале светових мајстровстјев, а так скончила своју участ на сутјажи в Лондине.
1: Почасие.
0: Зајтра в нашей краине буде пременлива облачност со слнечними обдобијами, а сухо. В пополуднејших годинах ојединеле на северо-западе, а западе Српска вечер, а в ноци, а и в остатних частијах краины, можно очакавать дашт, алебо кратко трвајуце бурки. Фукать буде слаби, аж мирни јужни ветор. Минимална теплота 3 аж 14, највишија буде в роспеќи 26 аж 30 ступњов Целзија. В надхадзајуцих 7 днјох буде пременливе почасие, буду са стриједать слнечне обдобија мрачна, а локалне краткотрвајуце преханки, кторе буду частејшије цез викенд. До конца тижња максимална денна теплота буде в роспеќи 22 аж 28 ступњов.
1: Розгласове новини.
0: На завер розгласових новин еште раз удалости стручне. В ноци по пол третјеј в околи Бездану Абачскего моноштору боло цитит земетрасење. Пошкодених је неколко домов, а римско-католицки костол. Делегација мисије МММФ ај днес роковала с највишими функционарми нашо штату. Такзване мрдичове закони су еште стале стредободом позорности одборне верејности. Новосадске збори опчанова студенти в блокаде су проти схваљењу идеовего решенија пре паметник обећјам пристрешку. В Српску је од днес платна платобна схема СЕПА кредит трансфер. Зајтра позајтра покрачују рокованија нису АМОЛу. Днешне установујуце засаднуће згромаждење опце Кула позначила скуточност, же са трикрат гласовало за ровнакего кандидата на пост председу парламенту. Зајтра са буду стриједать слнечне интервали, а облаки. Пополудни су можне бурки с грмавицов. Максимална теплота 26 аж 30 ступњов Целзија. Важни послухачи, товто информацију днешне розгласове новини кончиме. За позорност вам дякују, а пекни звишок дня прају. Вјера Дорчова Бабјакова, Ивана Богишићова, а Светлана Гашкова. До почућја.
1: Цестујте с нами.
2: Крајни света.

Куба е перла у Карибику, преславена цигарами, удбом, румом, надхерними плажами, а социализмом. Вилет на Кубу е винимочни пре незабуднутелну атмосферу, штилове аута, комбинацију сквелего једла, пића, красне природи а погоди, ктора вижарује з обивателјов. Куба е вдјака тропицкему почасију целорочну дестинацију.

Куба патри до горуцего субтропицкого поднебја, а вдяка приемним теплотам је целорочним туристицким рајом. Пршеќ звикне в јарних а летних месјацох, мај аж октобер, а хладнејше бива од новембра до априла, втеди је тагисто менје зражок. Влхоз је цели рок значне висока. Рочна приемерна теплота је 25 ступњов, в лете је около 27, в зиме аси 21 ступњов. В горских областях можу биде подстатње нишје теплоти.

Кубама е една од највеќих налези из гниклу на свете. Во его продукцији се зараджује напијате место во свете, гњеќ по Канаде, Руску, Новеј Каледонији, Австралији. Рочне се продукује околу 37 тисиц тон никловеја концентрату. Бање, а спрацувателските заводи су в местах Моа, а Никаро. Обровске богатство прекубу представују меѓене ложиска в провинцији Пинар дел Рио. Куба ма велике засоби асфалту. Окрен того, тяжи соли з морске води, мрамор, каолин, железо, олово, зинок, а и не. Спольногосподарских плодин са главне пестује цукрова трстина. Вдяка великому пестовању плодини са Куба назива ај цукровим островом.

А чоку баеште понука? Ак са виберјеће на зајазд до Куби, урчиће буде једни из главних бодов програму навшћева главнего места Хавани, означоване ако Париш Карибику. В старом месте Хавани, Ла Хабана Вјеха, са нахадза мноштво красних памјаток. Патри там дом гувернеров з 18-го сторочја, а надхерна будова Капитолио. До половице 20-го сторочја то била највишија будова в Хаване, а нахадза са в неј третја највишија интериерова соха на свете. Хотел Национал, знам из чијас мафија на Ал Капонехо, је једен из најлуксузнејших хотелов на свете. На наместји револуције са нахадза обровски портрет револуционара Че Гевару.

Старушње шуљају најквалитнејшије цигари. Кубав шагрочње вивези е приближње 100 милионов цигар, а ак си праеће, а би вас очарила најкрајшија природа на Кубе, мусиће са видаћ на запад острова Пињар дел Рио, а удалија Вињалес. Зистиће, ако жили поводни кубански индијани, увиђиће надерне вапенцове јаскиње на такзваном Моготес, вјацере су с приступњене преверејност.

Место Сиенфуегос поважују многи кубанци за најкрајшије место на Кубе. Ако су в Хаване ошарпане будови и цести в злом ставе, в томто местечку в прекладе 100 огњов је наопак, а визра ако викладна скриња социализму. Увидите там мрамор, сохи, палац, катедралу, дивадла, а парк Хозе Марти. Куба самозреме понука и надхерне плаже. Самотне Варадеро ма вјадза ко 20 километров надхерних пјесочних плажи с кришталово чистов азуровов водов, ктора вас једнодухо очари.

Важени послухачи, пришли сме по последну заставку днешнего путовања. Перло у Карибику с вами днес цестовали Ондреј Магловски, Марија Магловска, Јан Ширка, Воислава Вукеля, Мирослав Хемела. Тешиме се на нове стретнуће о тиштјењу.

0: Ваше радио, радио Нови Сад.
1: На завер висела цијего пасма, авизујеме зајтрајши ранни програм с датумом 6. маја. Од 8. до 10. години уведијеме двакрат преглед справ, правиделне рубрики, ако ај актуалити. В програме поинформујеме о том, же покрачују урокованија Српска за сполочноћо у МОЛ. Цијеж авизујеме Дјањ Хложијан. В рамци ослауси хложанци припоменуваје 270. вирочије заложења дједини. На туто тему буде говорић поверењец Местного сполоченства Станислав Срнка. В програме са сустредјима је на чинност Колкарскего клубу Долина Падина. Тохто року си веђеније клубу припоменије 60. вирочије јествовања. О успехох буде говорић председа Михал Гарафијат. Окрем споменутејо, приложиме и приспевок о Сдружењи пензистов Липови и Хладог Лук, которе реализује акцију замерану на превенцију охорењи, ако цукровка чи кардиоваскуларне хороби. Акцију авизује председа Сдруженија Милослав Колар. Ако вжди в среду с телевизне редакције се озву ај колеговија, а авизују телевизни програм. Буде нас тешић, а гај зајтрајши дјањ зачнјеће в сполочности Новосадскеј розласу. Колектив Словенске редакције вам праје пекни извишок дња. До почућја.
2: Верејна медијална установизен Радио Телевизија Војводини. Трећи програм радија. Редакција програму Словенске речи на фреквенцијах 89,6 МГц, 92 МГц, 100 МГц, а 107,1 МГц. Регистрачне число медија RA000187. Адреса Каменицка цеста, число 45, Петрова Радин. Адреса електроницке пошти slovatska.radio@rtv.rs. Webová stránka www.rtv.rs. Zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Miroslav Gašpar. Úradujúci hlavný a zodpovedný redaktor 3. programu rádia Vojin Popovič. Príslušný regulátor Regulačný orgán pre elektronické médiá, námestie Nikolu Pašića, číslo 5, Belehrad.

Институција публика медиатика Радиотелевизионја Војводине, програмул 3 радио пе фреквенцеле де 92, 100 и 107,1 МГц.

Кроника комуна и план диште еди на часле сјаре, он чепен ко активитатја, а пример јеј план диште. Жој, 30 април е корент, ла план диште ао фост

Јаска дин Војводина, Република Србија, ла шединца десфешурате ла уздин, а анунцат организарија унуј конкурс дедикат солиштилор вокал и инструментист каре дореск се партиципе ла едиција фестивалулуј дин ачест ан. Евенементул ва авеа лок ин периода 22 август 2026 ла Глогонј, реунинд интерпрец дин интрјага регионе. Интро целебраре а традицијеј и валорилор културале романешт дете ачесте медјагор. Пентру селекција партиципанцилор вор фи организате 2 аудици, прима ла Каса де Култура дин Глогонј, ин дата де 10 мај, инчепинд ку ора 10, јар ча деа 2 преселекција ва авеа лок ла Каса де Култура дин Сату Нов, ин дата де 17 мај, тот де ла ора 10. Пентру ачесте етапе, персоанеле де контакт сунт Сорин Живку и Жанијел Шубля. Ултима едиција а фестивалулуј де ла Глогонј а пост ин анул 1999, уна реушите, дар ин алте кондиции, дупе кума афирмат Корнелију Идворјан, прешединтеле Социетеци Културал Артистиће Веселија дин Глогонј.

0: Радио Телевизија Војводине. Медији са контролисаним географским пореклом.
1: Реан Романин туме шунено романо програмо и емисија Амен Аѓес са веќо са и кријат катар биш сато јат хај 300 минутура по радио Нови Сад пешел мегахерцура. А сарки джане наѓе си Марди, а са ек Марди, а ме сам пашето менде джике биш тај дуј сато ја. Катру телерипе мар емисија ко састумеше ипе теа шунен шукар джилјат хај башалипе, а гајде вела ви Майдур. Најсто менѓе ке сем паша менде тека ја шунен мен, а ме ќе раса сате, ото менѓе шукара менца, гајда кај вија ратло се раса, буд шукар джилја палето менде. А меѓа смајдур ќе расвато палу буќа рипе, а аке теа шунас, со си годова со чирал о национално чер палу буќа рипе, те ажутилпе е би буќарне моношенѓе, а мотхоле раји, Ѓорѓина Мачек, андркава чер.
2: Vi ste upravo u svrhu zapošljavanja pre svega osetljivih kategorija, ali i svih ostalih nezaposlenih raspisali niz javnih poziva. Evo da čujemo o kakvim javnim pozivima je reč.
3: To su naše mere aktivne politike zapošljavanja. Putem javnih poziva ih realizujemo svake godine, tako da smo i ove godine raspisali set javnih poziva putem kojih poslodavci, ali i nezaposleni, zavisi o kojem se programu radi, mogu da konkurišu da bi ostvarili određene finansijske podsticaje. Naravno da je akcenat u svim ovim programima na teže zapošljivim kategorijama koje smo malo pre pomenuli. Možemo te javne pozive, to jest te programe, da podelimo nekako u tri veće grupe. U prvu grupu su javni pozivi, to jest programi koji se odnose na malo pre spomenute obuke, stručno usavršavanje, pa tako tu imamo program za sticanje praktičnih znanja i veština, imamo obuku na zahtev poslodavca, imamo za mlade koji su ovoj tranziciji koju smo pomenuli i svet obrazovanja, u svet radimo program stručne prakse, program pripravništva. U drugoj kategoriji je subvencionisano zapošljavanje, gde poslodavcima Nacionalna služba za zapošljavanje omogućava jednokratne novčane subvencije upravo ukoliko zapošljavaju ove osobe koje teže dolaze do posla. I

0: Drugi program iz ove grupe je negde i najpopularniji program u nacionalnoj službi za zapošljavanje, a to su subvencije za samozapošljavanje kojim želimo da podstaknemo i razvoj preduzetništva, malih biznisa, jer su i oni nosioci privrede, pretežno, pogotovo u lokalu u manjim mestima, na lokalu u manjim mestima. I treća grupa javnih poziva odnose se na programe koji su posebno i ciljano napravljeni, kreirani za posticanje zapošljavanja jedne posebno ranjive kategorije osoba sa invaliditetom. Tako da kroz ove programe poslodavcima ili subvencionišemo deo zarade ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva ili za osobe sa invaliditetom koje spadaju u drugu kategoriju, drugi stepen invalidnosti, znači teži oblik invaliditeta poseduju, tu omogućavamo subvencije za prilagođavanje radnog mesta toj osobi sa invaliditetom kako bi se ona lakše prilagodila i uklopila, imala omogućene uslove da neometano radi i obezbeđivanje lične asistencije tokom obavljanja posla novozaposlenoj osobi sa invaliditetom. Tako da vidite da su svi programi nekako ciljano usmereni ka određenim kategorijama teže zapošljivih, bilo da treba da steknu nedostajuća znanja i veštine, da naprave prve korake na tržištu rada ili da pokrenu, imaju neku dobru biznis ideju koju, za koju misle da je održiva na tržištu i da može da se razvija, subvencije za samozapošljavanje i jedna intenzivna podrška osobama sa invaliditetom koji ili kreću takođe prvi put na tržište rada ili im treba podrška u vidu prilagođavanja i stvaranja podsticajnih uslova da mogu na poslu da i oni rastu i razvijaju se. Jer svakako su i oni dovoljno i sposobni, čak i dovoljno i motivisani da mogu da radi, da i oni stvaraju dodatnu vrednost.
1: Kad je reč o osetljivim grupama, moramo da napomenemo da je Nacionalna služba za zapošljavanje zapravo jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja prepoznaje Rome i Romkinje. Dakle, postoji posebna evidencija po nacionalnoj pripadnosti i postoje posebni programi upravo u svrhu zapošljavanja Roma i Romkinja.
0: Jeste, tako je. I posebno smo i relaksirali uslove po nekim programima ukoliko se u njima angažuju Romi i Romkinje. Tako da smo za neke programe, na primjer, gde je bilo za mlade, gde je bilo ograničenje u godinama po pitanju Roma i Romkinja, sklonili taj uslov, starosni uslov. Ima poseban program za samozapošljavanje koji je namenjen samo licima romske nacionalnosti. Dakle, da se olakša zapošljavanje takođe ove jedne posebno ranjive i osetljive kategorije na tržištu rada, Roma i Romkinja, želimo da ih u sve programe prosto, pogotovo u program sticanja praktičnih znanja i veština, jer je starost, ova kvalifikaciona struktura Roma i Romkinja dosta nepovoljna. Pretežno su osobe koje su niskih kvalifikacija i želimo da podstaknemo da steknu i kroz naš program funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, ali i kroz ovaj program sticanja praktičnih znanja i veština za nisko kvalifikovana lica, da uključimo što veći broj Roma i Romkinja, da bi se popravila ipak kvalifikaciona struktura, da bi stekli, kako da opet ponavljam, dragocene veštine znanja sa kojima će lakše se uklopiti na tržište rada. Ako vi imate nešto što možete da prodate, što se na tržištu traži, lakše ćete i u sve prepreke i poteškoće doći do posla i do poslodavaca.
1: Pomenuli smo više puta i mlade, to je svakako deo vašeg posla, međutim ja bih se osvrnula na jedan specifičan aspekt, a to je ta neka profesionalna orijentacija mladih. Kako izgleda vaš rad sa njima? Šta je to što njih posebno zanima? Kakve su njihove dileme?
0: To je sada jedan poseban aspekt kojim se bavi, u kojim se Nacionalna služba za zapošljavanje bavi mladima.

0: kojim se bavi, u kojim se Nacionalna služba za zapošljavanje bavi mladima, znači već od onog uzrasta od 14 godina pa naviše, je li tako, dakle i one učenike koji završavaju osnovnu školu, to nam je, tako da kažem, najmlađa kategorija uzrasna korisnika, kada oni prvi put negde počinju da razmišljaju o tome gde sebe vide u svetu rada, a svet rada im je još uvek jedna u tim godinama velika nepoznanica i tako da je Nacionalna služba tu jedna najrelevantnija institucija u zemlji koja može da pruži informacije kako o tržištu rada, kako o svetu zanimanja, kako će se tržište rada razvijati u budućnosti kada oni budu izašli na to tržište rada posle svog obrazovanja i tako dalje. I tako da jeste, negde se pokazuje najveća ta nedoumica, u stvari, taj strah koji se javlja iz neznanja, nedovoljnog poznavanja, nemanja dovoljno informacija. U poslednje vreme dosta pričamo i o tome kako će, o tome svi pričaju, kako će sada nove tehnologije, veštačka inteligencija menjati u budućnosti svet rada i poslove na koji ćemo ih način obavljati u odnosu na to kako ih obavljamo danas, koliko će ona izmeniti tržište rada. Tako da je to sve nešto što mi sa njima razgovaramo, ali istovremeno otkrivamo i njima samima neke njihove potencijale, njihove sposobnosti, se trudimo da zajednički prepoznamo neke njihove sklonosti, njihove interesovanja, da to stavimo u svrhu povezivanja sa svetom rada, da bi prosto oni kada biraju, donose po prvi put jednu takvu odluku, da bi ipak obratili pažnju na to čemu oni mogu da budu uspešni, šta će im lakše ići od ruke, gde će moći da daju neke dobre rezultate, a naravno vodeći računa da to bude u skladu sa i potrebama naše privrede i sadašnjosti i u budućnosti.
1: A ako je iko svestan tehnološkog napretka i visokih tehnologija koje nas okružuju, to su svakako mladi.
0: Oni, tako da... upravo oni. Tako da da, razmišljaju o tome koje će zanimanja nestati, koliko brzo će nestati, koje će se pojaviti, kako će izgledati posao koji danas neko obavlja u budućnosti, kako će se obavljati. Iz toga se vidi prosto da jesu zainteresovani za svoju budućnost. Znači, što je stvarno pozitivno, jel tako, zainteresovani su za svoju budućnost i traže svoje mesto u njoj, a naravno da prosto budućnost uvek nosi neki nepoznat. Pa od toga stvara se neki strah i neka nelagodnost sada kad treba da donesu odluku, ali kaže, mi smo tu i dakle, jedna kontinuirana usluga rada sa mladima, karijerno vođenje i savjetovanje. I kada govorimo o karijernom vođenju i savjetovanju, ono je namenjeno, dakle, i potrebno je sve većem broju ljudi u bilo kojem periodu, etapi njihovog karijernog puta i razvoja, znači kako i sa odraslima, koji isto sad negde ponovo su u nekoj tranziciji, traže se, žele da kod dugoročno nezaposlenih takođe, veoma je značajno karijerno vođenje i savjetovanje, da se postave karijerni ciljevi i da napravimo onako plan i program kako ćemo te ciljeve ostvariti.
2: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.

Рено Ромалинга дава си са со цидам политомен де айрат. Наисто менја ке ачалине менца, а карауто ме те вит хера кадр биш сато и те 30 минутира, а вен паша менде. А джико шо нипе, джуде састате бахтале кај готе сен Ромалинга.

А шо немаско медиско чер, радио телевизија Војводинаќи, трито програмо радиоскопе фреквенција, Охтовардешта и Ња кома Шовардеш, и Ња Вардешта и Дуј, Шел, Шелтај, Ефта кома Деш. Редакција програмошќи пер Романи Чиб, региструи меѓиндо медиоско РА 000 ЈК 8 ЕФТА, Бешипе Каменичко дром Штавардеш Тајпанџ Нови Сад Петрова Радин, веб Патрин www.rtv.rs, шерутно редактори пер редакција програмошќи пер Романи Чиб Душко Јовановиќ, Харневрија Мако, шерутно редактори по трито програму Радиоско Воин Поповиќ, англуно регулатори, регулаторно ЧДИПе, пале електронски медије, Трг Николе Пашиќа, Панџ, Београдо.

Публични засед масови информации. Телерадио компанија Војводине. Третја програма радио на частотах 92, 100 и 107,1 МГц.

имале столокоју неритко мале територијални особливости. Толоко влаштовувале печас жнев и дуже часто пре будивництви житла.

Радио Војводини, трети програм радија на фреквенцијах 92 МГц, 100 МГц, а 107,1 МГц.

Мили послухачи, в днешне релации уведеме фантастичку симфонију францускиот складачела Хектора Берлиоза. Праеме вам ничим нерушене почување.

Фантастичка симфонија е визнана симфонија францускиот складачела Хектора Берлиоза, гболи е иновативност и поважувана за едно од преломових дел во вивој и симфоницкај гудби. Иде о дело програмовој гудби, кое било инспировано складачелово неопетовано ласков к англискај геречке Хериет Смитсоновеј. Програм дела висветлил сам складачел в познамках к партитуре. Симфони Фантастик с подтитулом «Епизода за живота умелца» е вдејна худби с куточним милником. Е опрадена вшетким, чог романтизму патри, в читање инспирације, а околности и взнику, умиселнего вибочења зраду, кеќ иде о формалне успоријадање, а в читање с части бизарнего обсаху. Фантастичка симфонија е дело 27-рочниот складачела. Берлиоз дофтеди написал иба неколку кантат, с кои се ухадзал од такзвану римску цену уделовану Парижским консерваториум ако стипендиум, а удајне невидарену омшу. Обдивуодна зрелост фантастичкај симфоније, ако ју оценјуеме днес, поособила во своје добе ако провокација, на многих поособила ако блазонство аматера. Је индивидуалита е дана стретнутим двох погнуток. Једно из них је уведена провокативност. Берлиоз скуточне провоковать хцел. Другов погнутков була красна, а талентована Хериет Смитсонова, геречка англицкей шекспировской сполочности, гостујуце в Парижи, Берлиозова Офелија и Јулија.

Берлиоз сам нескор говорил о взнику своје симфоније такто. Кед сам докончил своју складбу на фаустовску тему, написал сам, еште стале под Гетеовим впливом, фантастицку симфонију, с части с великими тяжкостями, с части с неуверителнов лјахкостјов. Ададжо на дједине, которе пособи на обеценство и на мња вжди так живим дојмом, ма трезнило вјац њеш целе три тижње. Поход к поправискусом, наопак, написал за једину ноц.

прилиш слаба, а би го усмртила, умелец упадне иба до спанку спревадзане го грозними видинами. Зда са му же своју милу загубил, е одсуденик смрти, веденик по прависку, а е светком својей властнеј поправи. На конци походу са објавиа прве такти иде фикс, ако последна споменка на ласку. А конечне последна част, сабат чародејниц, умелец види сам себа при сабате упростред пришерних заступов духов, а грвоз каждего другу. Милована мелодија зазније еште раз, авшак стратила свој ушлахтили карактер, је тривијална, а гротескна. Је то она, прихадза ровно на сабат, сплиње с јаболскими оргијами. Умирачик, бурлескна пародија, диес ире.

Јавна медиска установа, Радио Телевизија Војводине. Трети програм радија на фреквенцијама 89,6, 92, 100 и 107,1 МГц. Регистарски број медија РА 000187. Адреса Петроварадин, Каменички пут 45. Адреса електронске поште rusinska.radio@rtv.rs. Веб страница www.rtv.rs. Одговорни уредници редакција програма: на русинском јазику Марија Тот, на словачком јазику Мирослав Гашпар,